0: torti i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
3: Reach higher.

0: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 6. jula. Sveža domaća jagnjetina, 1 kg, 999,99. Domaće kajsije, 1 kg, 179,99. Pilos Adriaticos beli sir, 550 grama, 289,99. Lidl, isplati se.

Šta bi dao da si na mom mestu? Pa ništa, evo, vrati kako ponedeljak, vrlo, mislim, najstresniji dan, još kad ne ide program, kad dobiješ struji udar. Pa neki bi rekli bolje strujni udar nego srčani, moždani, znate. Nije nas bilo jutro sambajle, sad smo ponovo pokrenuli motore, raspoloženi da se družimo i ovog sunčanog ponedeljka. Kažem, radio jedini gost u kući koji sme da priča dok domaćin drži slovo i jedini koga niko ne tera da popije još jednu, mada kažu po zvuku često da se čini da je i on pod gasom. Pa možemo da popijemo pa još jednu kaficu da se smirimo i da uplovimo u ovaj 6. julski dan. Prvi dan u nedelji, zvanični početak nove sezone kolektivnog plakanja za vikendom koji je proleteo brže od plate. Kaže, prošlo tek nekoliko sati od početka ove radne nedelje, moj nivo entuzijazma već je pao na nivo zimske temperature, onako duboko ispod nule. Ponedjeljkom ujutru se dokazuje da je stvarno vreme relativno, onih 5 minuta na plaži traje kao sekunda, a prvih pola sata na poslu ovog 6. jula traje kao cela prva polovina godine. Oteglo se i svetsko prvenstvo koje ulazi u završnicu. Dakle, svetsko prvenstvo, onaj magični period kad muškarci koji ne znaju gde stoje njihove sobstvene čarape, nepogrešivom znaju gde bi ofsajd u 89. minutu. A jutros spektakl na Steki, Engleska sa desetoricom eliminisala domaćina Meksiko, kaže, u jednoj od najuzbudljivijih utakmica turnira, Engleska sa mladova domaćina 3-2. Uprkos tome što je skoro celo drugo poluvreme, ekipa Meksika igrala sa igračem više. Nekad peva Bora, ono još jedna pobjeda Partizana, ja kažem još jedna pobjeda Đokovića, Nole prošao u četvrtfinale i postao teniser sa najviše pobjede na Wimbledonu. Dakle, Britanci na Wimbledonu pokazuju taj vrhunski nivo aristokratskog vaspitanja, aplaudiraju svakoj novoj grešci sa istom onom dozom otmenosti s kojom su nekad kolonizovali pola sveta. Danas u Srbiji promenljivo oblačno, sunčani intervali, ali bit će uslova i za kratkotrajnu kišu, najviše dnevno od 28 do 32. Kao da se problemi sa snom i razdražljivost danas aktuelni, dakle, bežite pogotovo od razdražljivih žena. Možda im nije dan, možda su ustali na levu nogu, ko zna. U Aranđelovcu 27, trenutno 21. 21 u Beogradu, u Kragujevac, Novi Sad 22. Naredne nedelje, znači, odnosno ove nedelje, smena sunčanih oblačnih intervala, ređe pojava kiše, temperature od 26 do 32. E sad kažu, možda bi mogla da bude hidana ona pesma Treba imati dušu, jer za ovaj ponedjeljak na poslu stvarno treba imati dušu, ali treba imati ispravnu klimu, ispravne koleginice i kolege. Ili recimo da čuješ ono Ti si mi u krvi, nije ono u pitanju nikakva fatalna ljubav. To pevaš u ovoj duploj kafi, koja je jedina cirkuliše kroz tvoje vene dok pokušavaš da držiš oči otvorene na prvom jutarnjem sastanku. Neki bi možda pevali ovog jutra, a ostaću slobodno, neću se vezati za ovaj kancelarijski sto, daću otkaz, otići na more da prodajem kukuruz. Naravno, toga nema ništa, pa samo nastaviš da kucaš mailove i da slušaš najbolji radio. Vermax hit dana ovog ponedeljka je, mislim da je živ, šta ti kažem, Moj do mojega, odnosno E moj ti, mislim, ja, E moj ti, tako se zove pesma. Kad s tvojom slikom rano, Grupa Magazin hit ovog ponedeljka. Dobro jutro.

programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Kompanija Gerovit d.o. raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto regler u proizvodnji. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostaviti na mail adresu posao@gerovit.com. Firma Šumadija Grani d.o. zapošljava bravara sa ili bez iskustva. Zaposleni će obavljati posao u fabrici firme na adresi Krčevački put 38, Banja Aranđelovac. Zainteresovani mogu poslati biografiju na office@šumadijagranite.com ili se javiti na telefon 034-705-005. Konstruktor oprema zapošljava pomoćne radnike i rukovaoce građevinskom mehanizacijom za rad na gradilištu u Bukoviku. Informacije o prijavi i uslovima

0: piena cosa plava.
1: Dobro, opralo žena kosu, mislim, šta ćete, bio vikend, kaj znate, ono kažu, počela sezona kupanja, izvinite ljudi, ja se kupam svaki dan, mislim. Dakle, ako preživite ovaj ponedeljak sa osmehom na licu, hitno proverite da li vam je sve ročno u glavi, da li radi klima u kancelariji. Ako radi, onda je sve jasno, ako ne radi, vi ste medicinski fenomen. Kaže jedan da je jul ovaj mesec pun mogućnosti, međutim jutros jedina realna mogućnost koju vidim jeste da se pravim da radim, dok zapravo tražim neke aranžmane za Grčku koje ne mogu da priuštim. Eto. Međutim, neki su u mogućnosti, jel tako? Kažu svakako omiljena letnja destinacija Grčka. Tamo se osjećamo kao kod kuće, znači plaže pune naših ljudi, cene visoke kao kod nas, a i more slano baš kao naša sudbina. Kažem, srećan put i onima koji su spakovali 3 tone sarme, punjene paprike, strpali se u gepe, krenuli put Halkidikija. Mislim, stvarno, zašto kupovati grčku hranu kad možda jedeš ono što si kuvao još u februaru? Pravi srpski turista inače prepoznaje se na grčkoj plaži po tome što je zauzeo 3 ležaljke u 5 ujutru, a pojavio se u 5 popodne. To se zove isto strateško planiranje. Međutim, i banje i planine i selo i grad, u domaćim centrima raste broj turista. Domaćim turističkim mestima ovog leta za 10% turista više raste dužina, mislim, dužina boravka, na to sam mislio, gostiju i domaćih i stranih. Naročito popularne banje i planine, sve više i pitoma sela Srbije. Mada na selu ne postoji ono klasičan termin odmor, tamo se sine gost prvih 15 minuta dok ti ne uvale motiku i te ne pošalju da skupljaš kajsije, skupljaš šljive pod izgovorom aktivnog odmora. Stvarno, naši domaćini smislili taj genijalni marketing, ti im platiš lepo smešta i oni ti dozvole da im besplatno pokosiš livadu, to pod parolom anti-stres terapije. Svi znamo i lagano letnji ishran na selu sastoji se od gibanice, kajmaka, pečenja, kilo domaće prepečenice pre doručka, čisto se ubiju bacili i da se ubije svaka nada u dijetu. Znači, i organska hrana na selu znači da jedeš jabuku koju je već načeo crv, dok te domaćin ubeđuje da je to dokaz kvaliteta, ne prskanja. Uglavnom, na seoskom odmoru se ne meri koliko si pocrneo, nego koliko si kila dobio i koliko ti je holesterol skočio za samo 7 dana. Sa odmora na selu se vraćaš i sa upalo mišića, 3 tegle slatkog. I tako, dobro jutro.

Dakle, vikend traje od tačno 8 sekundi, ovaj ponedjeljak već pred 9, preti da traje bar 3 nedelje. A evo, stvarno tačno je 9. Kaže, jedan i jedina stvar koja ima gori start od mene ovog ponedjeljka jeste moj kompjuter na poslu i on se greje, zuji, moli Boga da ga neko isključi iz struje. Dakle, držite se ladovine, radi u Šumadije, ne štedite se, ne štedite kafu i laganu, tek je prvi dan nedelje, ima vremena za nerviranje. Ne morate, mislim, da čitate novine, evo ja ću to, da se žrtvujem, što bi rekli. Mislim, naš čovjek jeste fenomen, pročita naslov o smaku sveta, vidi cenu leba, nasmeje se, opsuje, ode da stavi kafu. Mi smo, bre, jedini narod koji od sopstvene propasti napravio humoristički program. Kaže naslov, jedan, mislim, moj izmišljeni, naravno, posle žestoke svađe, komšija komšiji zapalio senu, jer mu je petao kukurika u pogrešnom tonalitetu. Mislim, stvarno bi Šekspir kod nas ostao bez posla, naša hronika, bre, jača drama. A on je stvarno, ovaj, kao pravi naslov, da li ćemo u Srbiji izmeriti 50 stepeni? Jedan meteorolog upozorio na 6 najtoplijih dana u julu. Njemu se već nešto javlja, priviđa. Dakle, ti tragikomični naslovi je stvarno savršen odraz naših društva, tragedija u tekstu, komedija u komentarima, drama u našim glavama. Nego bolje da negdje odete u prirodu da prošetate. Evo i Britanska nacionalna zdravstvena služba početkom naredne godine pokrenut će program Maraton mesečno, kojim će građane podsticati da svakog dana pešače oko 30 minuta i bit će nagrađivani za to. Šetnje će se evidentirati putem mobilnog ili pametnog sata. Oni koji uspešno završe izazov dobit će nagrade u vidu pogodnosti i popusta. Ja, dobro, naš ovaj pešač je samo možda kad mu pauk, recimo, nese auto. Ovaj, kaže, jedan lekar mu rekao da šeta zbog srca, pa on sad pešači svaki dan, znači od kuće do kafane. Jer Srbin kad krene peške negde, odmah komšije pitaju, mislim, ne pitaju ono gde ćeš, nego pitaju šta je vrlo bilo s kolima, znaš. Međutim, pešak u Srbiji nije učesnik u saobraćaju. Pešak je samo ona mobilna prepreka na trotoaru na kom ti planiraš da parkiraš džip. Dobro, inač čovjek će raditi da plati kaznu 5000 ili već koliko za parkiranje na pešačkom ispred pekare, nego da prepešači 50 metara i da tako ispadne sirotinja.

0: Program Radio Šumadije 98,9 MHz.
1: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
3: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
4: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
4: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
4: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I bez broja
4: 034 703 035.

Subota 18. jun, prva gulašijada u Darosavi, fudbalski teren fudbalskog kluba Partizan 1945, rok za prijavu ekipa 12. jun, obezbeđene nagrade.

žali mi se jedan ovog jutra, kaže, prošlo već 6 dana i jula, ja već potrošio svu zalihu strpljenja projektovanu za ceo mesec. Dan kad shvatiš da je vikend bio samo kratko trenio besplatna demo verzija života, od jutra ste ponovo čeka surova, pretplaćena ili potplaćena realnost. Kaže, jedan ponedeljkom, stvarno treba postaviti ciljeve za celu nedelju. Moj jedini cilj je, kaže, danas da preživim do petka sa što manje bliskih susreta sa šefom. Dakle, jul 6. plate još uvijek daleko, temperatura u ladu, cene prodavnicama se dalje takmiče koja će pre da stigne do 50. podeljka. Dobro, neće biti vrelo kao prethodnih dana. A ako jutro na poslu baš sretnete neko ko je preterano ljubazan, nasmejan, pun elana, ili je još uvijek pijan od vikenda, ili možda od sutra ide na godišnji odmor, ko zna, treća opcija ne postoji. Znači, glavu ladovinu misli na more negde, i lagano preživit ćemo zajedno na 989. I naravno šetnja, kažu, Britanci će stvarno biti nagrađivani za 30 minuta pešačenja dnevno, a kod nas je onako najduža ruta našeg čovjeka, ona od parking mesta u tržnom centru do pokretnih stepenica. Kažu da najekstremniji sport na Balkanu nije bungee jumping, nego pokušaj pređeš ulicu van pešačkog. Zapravo zebra je ovde, kažu, mesto gde se pešak i vozač gledaju u oči sve dok ne utvrde koji od njih dvojice luđi. Dobro, naš čovjek inače kad prelazi ulicu ne gleda levo i desno, brate, nego se prvo prekrsti. Tako da za prosječnog Balkanca pešačenje je ono kratko mučno vreme koje mora da prođe od trenutka kad izađe iz kuće do trenutka kad sedne za volan. Eto, pomenuh, Englezi pospešuju ljude da idu pešaka. Englezi jutro se eliminisali domaćina Meksiko na svetskom prvenstvu. A nije nam žao, Brazil je bio, što bi rekli, 0 bodova, ispao od sjajne Norveške. Brazil zasluženo eliminisan. A večera ćemo da gledamo klasik. Španija, Portugalija spremaju spektakl u Teksasu. To je 21, a od 8 večera gledamo i naše košarkaše. Srbija protiv Bosne i Hercegovine završava prvi krug kvalifikacija za Mundo Basket. 23 je u Aranđelovcu, danas maksimalnih 27. 23 Beograd, Novi Sad, Kragujevac 24, Valjevo, Sombor 25. Oni su trenutno najtopliji. Danas do 31, ponegde, ove nedelje je smena sunčanih oblačnih intervala. Dnevna temperatura u granicama proseka. E sad, 6. jul, ljudi moji, je Međunarodni dan poljupca. Znači, ovaj datum ustanovljen sa ciljem da se podsjetimo na važnost poljupca kao izraza ljubavi i intimnosti, jer ljubljenje ima brojne pozitivne efekte na naše zdravlje. Međutim, kaže, naši ljudi se ljubi 3 puta, prva dva su protokol, treći je da se proveri da li žrtva preživjela prva dva. Mislim, šta da vam kažem, recimo na slavama, proslavama, ljubimo se s rodbinom koju ne viđemo cele godine. I već posle drugog poljupca shvatimo, pa zašto ih i ne viđemo, mislim, cele godine. Mada naš pozdrav, kaže, na ulici bude nekad i ruski rulet, brate, nikad ne znaš da li ideš u levo ili ideš u desno, pa se susret često završi s udarom nosevima i lakim potresom mozga. A ja vam dalje šaljem se poljubce ovog sveta, u stvari u ovom trenutku skromnih 310 poljubaca.

0: programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Kompanija Gerovit d.o. raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto regler u proizvodnji. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostaviti na mail adresu posao@gerovit.com. Firma Šumadija Granit d.o. zapošljava bravara sa ili bez iskustva. Zaposleni će obavljati posao u fabrici i firme na adresi Krčevački put 38, Banja Aranđelovac. Zainteresovani mogu poslati biografiju na office@šumadijagranit.com ili se javiti na telefon 034 705 005. Konstruktor oprema zapošljava pomoćne radnike i rukovodce građevinskom mehanizacijom za rad na gradilištu u Bukoviku. Informaciju o prijavi i uslovima rada zainteresovani kandidati mogu dobiti na telefon 011 2562 231 011 2562 231. Očekujemo vas. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065-666-3366. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.
1: Majo, to je Solin, Solin. Solin, dobra večer.
2: Dobra večer.
1: Eto da.
2: What's up?

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 6. jula. Sveža domaća jagnjetina. 1 kg. 999,99. Domaće kajsije. 1 kg. 179,99. Pilos Adriaticos beli sir. 550 grama. 289,99. Lidl. Isplati se.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034-722-225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
3: Ajde da se mazimo.
4: Šta kažeš?

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Prelike ima da se mazimo, pazimo, mazit ću te i zvaću ti Đorđe, znate, ovo i crtaće. I da se mazimo, pazimo i da se ljubimo, pošto je danas svetski dan poljubca. Dobro, naravno, naši ljudi se ljube i kad se rode, i kad se žene, i kad umru. Između toga se uglavnom psuju, mislim što je na Balkanu, inače, takođe dokaz bliskosti. Dakle, prstaće poljupci danas ovog ponedeljka, dan kad se budilnik oglašava kao lična uvreda, kalendar te surovo podsjeća da je jul tek počeo, da ima još mnogo da se guli do poštenog odmora. E sad, gde ćete na odmor, to je drugo pitanje, kažu i banje i planine i selo i grad, ali u domaćim centrima raste broj turista. Kažem, za oni koji nemaju para za more, to su domaće banje, spoj mladosti i lepote, kažem, vi mladi, a oko vas samo penzioneri koji pričaju o bolestima, reumi, visini penzija. Dobro, statistika inače kaže da naši ljudi nekako najviše vole destinacije, da mogu da kukaju kako je sve skupo, kako je usluga loša, kako nikad više neće doći, onda sledeće godine uplate taj isti aranžman. A neko je skupio parica, pa otišao malo na svetsko prvenstvo, čuda se dešavaju, kažu Neymar završio reprezentativnu karijeru, a boga mi Brazilci učešće na svetskom prvenstvu. Jutro spektakl, Engleska sa desetoricom eliminisala domaćina Meksiko, večeras poslastica Španija, Portugal, na meštaljke FIFA, naravno i Trumpa za domaćina SAD. To ćemo posle 11. Ako Amerikanci inače osvoje svetsko prvenstvo, NASA će da pošalje fudbalsku loptu na mesec. Dakle, pevaće lopti, vodit ću te sve do meseca. E, sad da li će Nole da bude da stigne do 25. Grand Slema, vidjet ćemo, prošao u četvrtfinale. Kažem, Nole da Wimbledon zaista razvija savršen odbrambeni mehanizam, što više ljudi uloži, navija protiv njega, on nekako brže završi meč kako bi stigao na večeru, pre nego što se oladi, da se eventualno Jelena ne bi ljutila. Ćemo i o pešačenju, eto čuli ste, Britanci će biti nagrađivani za 30 minuta pešačenja dnevno, to je zaista zdravo. Mada ako vidiš Srbina da šeta šumom bez roštilja u rukama, znaj da je verovatno zalutao. I ne znam koja bi pesma mogla da opeva ovaj ponedeljak. Da li možda ona pesma Treba imati dušu? Kako će zvučati muzička podloga za krčkanje u kancelariji i gledanje tuđih slika sa mora, čućete u nastavku od 11. A Vermagski dana kaže

Poštovani slušalci, želim vam dobar dan, pratite vesti Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u Beogradu sa potpredsjednikom Saveta ministara u Vladi Republike Italije, ministrom infrastrukture saobraćaja Mateom Salvinijem. Kako ranije saopšteno, iz italijanske vlade ministar infrastrukture saobraćaja Mateo Salvini boravi u zvaničnoj poseti Beogradu danas i sutra. Cilj posete, kako je navedeno u saopštenju vlade Italije, dalje jačanje saradnje između Italije i Srbije sa posebnim fokusom na oblast infrastrukture, saobraćaja i ekonomskog razvoja. Vlada Srbije donela je rešenje kojim se utvrđuje javni interes za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti radi otkopavanja jalovine i uglja po glavnom rudarskom projektu površinskog kopa polje u Kolubarskom lignitskom basenu. Za korisnika eksproprijacije određena je Republika Srbija, a nepokretnosti se preuzimaju za potrebe Elektroprivrede Srbije, odnosno ogranka rudarski basen Kolubara. Vlasnici nepokretnosti ne ostaju bez naknade nakon utvrđivanja javnog interesa, sledi postupak u kojem se određuje koje se parcele ili objekti preuzimaju i kolika naknada pripada vlasnicima u skladu sa zakonom. Naknada bi po pravilu trebalo da odgovara tržišnoj vrednosti nepokretnosti. Zbog sve većeg interesovanja javnosti za pitanje koje se odnose na nepokretnosti, katastar i upis prava, Republički geodetski zavod pokrenuo je rubriku Građanin pita, Republički geodetski zavod odgovara. Republički geodetski zavod će od sada pojedina pitanja građana za koje proceni da su od šireg značaja i korisna za javnost objavljivati javno uz jasne, stručne i dokumentovane odgovore, navodi se u saopštenju. Cilj rubrike jeste da se građanima na razumljiv način objasni postupci pred Republičkim geodetskim zavodom, nadležnosti katastra kao i razlika između poslova RGZ i nadležnosti drugih organa. Vlada Srbije usvojila izmenu uredbe kojom se registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima omogućava da kupuju evrodizel za 184 dinara po litru, ne samo u NIS-u, već i kod ostalih trgovaca motornim gorivom. To pravo mogu da iskoriste poljoprivrednici koji do sada nisu u potpunosti iskoristili pravo na subvencionisanu kupovinu goriva. Gorivo se može preuzimati sipanjem u rezervoare poljoprivrednih mašina, kao i u posude za transport derivata nafte. Pravo važi na površine koje su bile upisane u registar poljoprivrednih gazdinstava na dan 24. januara 2026. a odnosi se na zasejene ili zasađene obradive površine. Maksimalna količina goriva iznosi do 100 litara po hektaru za najviše 100 hektara obradivog zemljišta. Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Dušan Kozarev izjavio je da se od 1. jula izdaju pasoši na novom obrascu, kao i da će on doprineti bolje zaštiti od falsifikovanja. Kozarev je rekao da stari obrazac pasoša ima stari državni grb i druge simbole koji nisu usklađeni sa važećom regulativom, ali da je dosadašnji obrazac upotrebi 18 godina. Ministarstvo zaštite životne sredine raspisalo je još jedan javni konkurs za podršku gradovima i opštinama u realizaciji projekata ozelenjavanja, zaštiti i očuvanja predeonog diverziteta, kao i očuvanje i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa u 2026. godini, kojim je lokalnim samoupravama stavljeno na raspolaganje 92,41 milijun dinara u te svrhe. Resorna ministarka Sara Pavkov pozvala je lokalne samouprave da požure iskoriste tu priliku da uz podršku države dodatno zelene svoje zajednice i javne površine koje imaju značaj za životnu sredinu i kvalitet života građana. Javni pozivi za dodelu novčanih nagrada za učenike osnovnih i srednjih škola za postignute rezultate na regionalnim i republičkim takmičenjima, nastavnicima i profesorima koji su u ovoj školskoj godini pripremali učenike za republička takmičenja u organizaciji Ministarstva prosvete otvoreni su do 7. jula. Julski program Smotre mermer i zvuci nastavlja se u petak 10. jula u 20 sati na maloj sceni predstavljenim književnog stvaralaštva Dragana Lakićevića, pesnika, pripovedača i čuvara srpske književne tradicije. Tokom jula na otvorenoj sceni biće izvedene i dve pozorišne predstave, 13. jula Španska pita sa Isidorom Minić, Draganom Mićalović i Ivanom Zečević i 18. jula predstava Jazavac pred sudom kao muzičko putovanje kroz različite žanrove i epoke. Koncertnim programom planiran je 17. jula nastup Zrenjaninskog kamernog orkestra i 25. jula program Claude Bolling svita za flautu i jazz klavirski trio. Julski program će zatvoriti tribina Kultura i mediji poslednjeg dana ovog meseca.
U nastavku programa Dečije kulturnog leta u sredu 8. jula 18 sati u dvorani Park publika će imati priliku da ponovo prisustvuje inovativnom i nesvakidašnjem projektu muzičko-filmske edukacije. Muzički bioskop koncipiran je tako da kamerni ansambl sastavljen od 7 muzičara uživo izvodi muziku i zvučne efekte iz animiranih filmova koji se istovremeno projektuju na platnu na sceni. Ovakva audio-vizualna forma pruža deci priliku da iskuse klasičnu muziku kao deo sveta animacije. Ulaz je slobodan. Podsećamo da Crveni krst Aranđelovac danas u prostorijama iz zgrade opštine organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi. Meteorolozi za danas najavljuju pretežno sunčano vreme, maksimalna temperatura u našem gradu 27 stepeni Celsijusa. Bilo bi ovo sve u ovom izdanju Vesti. Hvala na pažnji.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.

Subota 18. jun, prva gulašijada u Darosavi, fudbalski teren fudbalskog kluba Partizan 1945. Rok za prijavu ekipa 12. jun, obezbeđene nagrade.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Kompanija Gerovit d.o. raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto regler u proizvodnji. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostaviti na mail adresu posao@gerovit.com. Firma Šumadija Granit d.o. zapošljava bravara sa ili bez iskustva. Zaposleni će obavljati posao u fabrici firme na adresi Krčevački put 38, Banja Aranđelovac. Zainteresovani mogu poslati biografiju na office@šumadijagranit.com ili se javiti na telefon 034 705 005 034 705 005. Konstruktor oprema zapošljava pomoćne radnike i rukovodce građevinskom mehanizacijom za rad na gradilištu u Bukoviku. Informacije o prijavi i uslovima rada zainteresovani kandidati mogu dobiti na telefon 011 2562 231 011 2562 231. Očekujemo vas. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i slično. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065-666-3366. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandra i da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčane sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035. Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
1: Autoc.

0: U programu Radio Šumadije sledi kratak pregled vesti. Vlada Srbije donela rešenje kojim se utvrđuje javni interes za ekspropriaciju radi otkopavanja jalovine i uglja za polje E u Kolubarskom lignitskom basenu. Zbog velikog interesovanja javnosti za pitanje koje se odnose na nepokretnosti, katastar i upis prava, Republički geodetski zavod pokrenuo rubriku Građanin pita. Registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima omogućeno da kupuju evrodizel za 184 dinara po litru, ne samo na NIS-u. Javni poziv za dodelu novčanih nagrada učenicima osnovnih i srednjih škola za postignute rezultate na takmičenjima i njihovim nastavnicima otvoren još sutra. Julski program Smotre nastavlja se u petak u 20 sati na maloj sceni predstavljanje književnog stvaralaštva Dragana Lakićevića. Tokom jula i dve predstave, 13. jula Španska pita, 18. jula Jazavac pred sudom. U okviru koncertnog programa 17. jula nastup Zrenjaninskog kamernog orkestra, 25. jula program Claude Bolling. Julski program zatvara tribina Kultura i mediji. U nastavku programa Dečije kulturnog leta u sredu 8. jula 18 sati u dvorani parka Muzički bioskop. Akcija dobrovoljnog davanja krvi danas u 14 sati u prostorijama Crvenog krsta. Danas pretežno sunčano, maksimalna temperatura 27 stepeni.
1: Pa šta ćeš u kon naći igrača, bre?
2: But I think is result is very good for
3: 9-8.
1: Ma naći igrača! Opa!
4: Hehe, je! 9-8.
5: Daj!
4: Hehe, je! Jedva u...
5: 9!
4: Uguraše loptu u gol!
1: Opa!
5: Uživa me ovaj!
4: E, tako da!

Dakle, uživancija, to je važno. Dakle, ponedeljak 6. jul, kad se budilik oglašava kao lična uvreda, kalendar surovo podseća, jul tek počeo, ima, kaže, mnogo da se guli do nekog poštenog, krvavo zarađenog odmora. Kaže, sudeći na mom poslu, pojela Anu na poslu, većina kolega jutros, pa na radno mesto donela samo svoje fizičko prisustvo, a dušu su ostavili negdje tamo u subotu uveče u nekoj kafani, verovatno. Dakle, statistički dokazano da ovo dan sa najvećim brojem onih pitanja i lažnih osmeha po glavi stanovnika. Svi se pitaju kako si proveo vikend, tačan odgovor je premalo je trajao da bih ostao normalan. Danas se i kafa ne pije za buđenje, nego kao sedativ treba preživjeti one poslovne mailove na kojima piše ono čuveno preteće. Kao što smo se dogovorili u petak. Dakle, produktivnost na nivou statističke greške, ali zato potrošnja kafe i ugovaranje vikend događaja na istorijskom maksimumu. E sad, ako neko danas baš kaže moram za rad, nemojte da mu zavidite, taj ili je verovatno već pisao godišnji odmor od sutra, ili mu klima kod kuće ne radi, pa došao u firmu da se džabe rasladi. A naravno, radio ne radio, svirati radio, bitno je da radi. Bilo je noćas i jutros nekih strujnih šokova. I kažem i udara strujnih, ali je bolje da bude i strujni nego onaj moždani ili srčani, šta ćeš? Kaže, televizija naslagala 100 puta, ali radio nikad. Kad na radiju kažu da je komši crkla krava, Šumadinac zna da je to proverena živa reč. Dakle, radio ovde ne služi samo za informisanje, nego i za potvrdu, čisto da čovjek čuje da je u svetu vlada isti haos kao i njegovom dvorištu, pa da mu bude lakše duši. E sad, teško da ovi veštaci, a na našim televizijama već programe vodi veštačka inteligencija, baš da zameni toplu ljudsku reč. Mada je izašla neka lista, AI sastavio listu 10 poslova koje će verovatno preuzeti. Nego mi da popijemo u to ime. Mislim, šta vi pijete ovih dana ako gledate svetsko prvenstvo? Mislim, dok igra naša reprezentacija, mi pijemo isključivo Ben Sedin, rasturen u gorkom listu. Jer jedno smiruje živce, drugo nas priprema na taj ukus, gorki ukus igre naše reprezentacije. Ja sam pravi navijač, inače ne pije iz zadovoljstva, nego zbog ranga takmičenja, recimo za domaću ligu, pije se rakije. Znate zašto? Pa mora da bude dovoljno jaka, ti sprži i mrežnjaču i sećenje ošte na utakmicu. E sad, nekad su fudbaleri igrali 90 minuta na blatnjavom terenu, pili vodu sa česme ili ako padne kiša, danas trče 20 minuta, pa im odmah treba ta pauza za rehidrataciju, te feng shui, te emotivna podrška. Noćas je bilo vrlo uzbudljivo, inače kažu prvi put ikada četvrtfinale bez 3 najtrofejnije reprezentacije. A ono što se namešta, to se videlo iz aviona, još kad je Infantino poklonio oni neki kao Nobelovu nagradu, mislim, Fifinu nagradu za mir Donaldu Trumpu. Koliko se tu upliče politika i sve ostalo, dovoljno govori podatak da je Trump, kažu, 3 puta zvao FIFA i lobirao da se reprezentativcu njegove zemlje ukine crveni karton, što su ovi mučenici i na kraju uradili. Toliko fair play, ovo što je neki kažu, pa imali smisla ovo što više to gledati kad se tako namiče za domaćina, šta će se? Uglavnom, ko je bio budan noćas, gledao je i spektakl Mexico City zavijen u crno, iako je to 2200 nadmorska visina. Englezi sa desetoricom eliminisali domaćina Meksiko. A mi ćemo da danas eliminišemo sve loše stvari zahvaljujući najboljoj muzici.
A pošto je danas inače i Međunarodni dan poljubaca, pa logično. Dakle, Juda je, kažu, bio amater, poljubio samo jednom je Juda, kažu, i ušao u istoriju. Kod nas se bre, kod nas te poljube tri puta, pa ti tek onda smeste, mislim.

Ja vas ljubim ovaj prvo za početak, pa ćemo posle da vidimo za kraj, to će da bude pred tri. Ma mislim ne ljubimo usnama, nego onako obraz uz onaj zvučni efekat koji podsjeća na otpušavanje sudopere. Što jače pukne u prazno, kaže, to je poštovanje veće. Rekli smo da se Srbi ljube kad se rode, kad se žene, kad umiru, između toga se uglavnom psuju, jer to je isto ovde dokaz bliskosti, ali... Najiskrenije, kaže, ljubimo se na aerodromima i na saranama, kaže, oba slučaja nam laknulo što onaj drugi, kaže, odlazi daleko. Šesti dan jula rezervisan za poljubce, najljepši izraz intimnosti i prisnosti među ljudima. Dan poljubaca počeo se obeležava u Britaniji kao neslužben praznik, jer poljubci imaju i svoju nauku, filematologiju. Kaže, za poljubac u obrazu učestvuje samo dva facijalna mišića. Međutim, ako praktikujete onaj vrući francuski poljubac, onda se uključe čak 34 mišića lica. A ljubiće se po francuski, možda izgubite po 5 kalorija svakih nekoliko sekundi. E sad, tokom poljubca u telu se otpušta i hormon sreće, oksitocin i endorfini, zbog čega se nakon ljubljenja osjećamo poletno i zadovoljno. A ovo što šišti u pozadini, ja, to nije prolupao vaš voditelj, nego imamo veliko spremanje ovde, usisavanje, miksanje,

Kaže jedna studija, tokom svakog poljupca se izmeni oko 80 miliona različitih mikroba. Neki kažu na ljubljenje prosječno potrošimo 15 dana tokom života. A najduži poljubac na svetu prema Guinnessove knjizi rekorda traje 58 sati 35 minuta i 58 sekundi. Kaže, kod nas je sine ljubljenje, to je čista matematika. Uvek ukreneš desno, on krene u levo, pa se u sekundi nađete na sredini kao dva šlepera na Ibarskoj magistrali. Sad neko se kaže, najviše se ljubi, kaže, na slavama, dođeš zdrava posle 50 poljubaca s rodbinom, tvoj imunni sistem postane baš onako ojačan. E sad, nigde nema veći glume nego kad se, recimo, na ulici sretnu dve gospođe koje se ne podnose i smokaju se tri puta tako glasno da odjekuju u susednoj ulici, a onda produže i opsuju jedno, drugo i treće koleno. Madi negde 26-27, slična temperatura u ostatku Srbije, danas od 28-31, narednih dana dnevna temperatura ispod ili oko 30. Podok. E sad, samo da znate da ljubljenje produžuje životni vek, istraživanja pokazala da muškarci koji svaki dan poljube svoju partnerku bar jednom nedeljno, ne, bar jednom, kažu, u proseku žive do 5 godina duže.

Danas da tražimo i najbolji soundtrack, danas će biti dosta pesama upravo o poljubcima, neki kažu možda za danas treba ima dušu, jer za ovaj ljudski prljak na poslu stvarno treba ima dušu, treba imati i ispravnu klimu, ispravan radio prijemnik. Ili recimo možda savršeni hit bi bio onaj Bajaga i njegova pesma Tišina, otvoriš prozor, odnosno otvoriš oči, otvoriš, pogledaš u kalendar, shvatiš da ti odmor počinje tek u avgustu i jedino što zaista želiš da čuješ iz zvučnika je apsolutna teška tišina. Ali pošto i vi čujete ovaj usisivač u pozadini, lepo, brate, neka živ program.

E sad kažu, ove jedine životinje koje se ljube u usta su šimpanze, orangutani, pa i kaže mačke, pa koje mačke? E sad neki kažu i strah od poljubce, ljubljenja se naziva filematofobija. E sad ne znam koje je ovo merio, 37% muškaraca drže oči otvorenima dok se ljube, dok 97% žena se ljubi zatvorenih očiju.

E, dobro, završili smo usisavanje, možemo sad na miru da nastavimo emisiju. Znači, poljubac, kažu, gest koji je vredniji od 1000 reči. Naravno, kažu, poljubac je i najbolji način da se nekoj ženskoj osobi zapuše usta. Pa onda imate poljubac na blic, imate i poljubac iznenađenja. U očigledno ljubav ili bračnom odnosu to i nije iznenađenje ako te poljubio neko ko te odavno nije ljubio. Znači da je nešto debelo zabrljao pa pokušava da se unapred iskupi. Pa onda kaže poljubac... Poljubac je ništa bez žara brčić. Poljubac iz perspektive klinca koji ima nekoliko godina, to znači i začeće bebe. Pa ovaj, znate kako, mama i tata su se poljubili, onda sam ja rastao u maminom stomaku i rodio se... Ili recimo onaj poljubac da prođe bol. Svi smo kao klinci prolazili kroz to. Naravno, francuski poljubac, o tome smo pričali, pa ćemo i pevati kasnije. Francuski poljubac može da bude i situacija kad ti automehaničar priredi susret sa francuskim ključem nakon što si ga iznervirao. A inače, poljubac se pamti ceo život, je li vrlo upečatljiv. Pa onda recimo imate francuski poljubac, može da bude uvod u nemački ili italijanski ovaj film za odrasle. Kažu ljudi, Rimljani su ljubljenje svrstali u tri kategorije: poljubac u obraz, poljubac usta, poljubac sa jezikom. Ljubljenje na kraju svadbene svečanosti može se zahvaliti na drevnom rimskom tradicijom gde je poljubac korišten kao neka vrsta potpisanog ugovora između dvoje ljudi. Da, pa znate, ono, zaste venčani, možda se poljubite.

Pa recimo i na aerodromima se ljubimo kao da idemo bre na Mars, a ne na produženi vikend u Beč, suze, zagrelje i tri poljubca. Pa onda kafansko ljubljenje sine nastupa posle trećeg litra špricera. Tate poljubi čovjek kog si upoznao pre dva sata, zaplače ti na ramenu, zakune se da si mu rođeni od brata, a ujutru te ne prepozna na šalter. Mi smo bre narod koji se ljubi bratski. Znači, to znači da je muškarac od 100 kilo stegne tako da ti izbije vazduh, tri puta ti obriše bradu, obraz i na kraju te lupi po leđima da ti proveri stabilnost pršljenova. Tražimo pravu pesmu za ovaj ponedeljak. Neki kažu možda bi to mogla da bude ona pesma grupe R.E.M. Kraj je sveta, kao što mislim svi to već znamo. Onaj trenutak kad ponedeljkom otvoriš inbox, shvatiš da su polovina tvojih kolega, šef, otišli na letovanje, sve njihove obaveze automatski preusmerene na tvoju adresu. Ili Under Pressure, ono Bowie i Queen, to je jedini pritisak koji danas osjećaš, onaj teški, lepljivi, vazdušni pritisak pred letnju oluju. Motivacija ti je za rad negde na dnu Jonskog mora, zajedno sa tvojim nadama da ćeš danas da izađeš sa posla pre pet. Ili ono Maljčik i Plamene zore, budemo je s nama. Ne, fabrike rade, ti mastaš o tome kako je bilo divno da si ti neki galeb iz one pesme koji leti daleko od svega ovoga.

Geometrija našeg pozdrava jasna. Ako slučajno omaneš, pogrešiš stranu, kreneš ulevo umesto desno, rizikuješ diplomatski skandal, sudar nosevima, možda i neplanirani francuski poljubac sa ujakom iz Nemačke.

Nastavlja se magija na 989. Inače, da kaže da su mi jedini narod na svetu koji veruje da tri poljuca u obraz uspešno leče i sezonski grip i deficit kućnog vaspitanja, boga mi, i višak belog luka u dahu. Elem, što se manje poznajemo, to se duže i glasnije cmačemo. A ako se stvarno volimo, brate, dovoljno je samo ono jedno desi matori i udarac pesnicom u rame. Kao što je Nole juče odalamio na centralnom terenu Wimbledona, mlade nade svetskog tenisa dođe na Wimbledon sa snovim, novim reketima, vrhunskom opremom. I odlaze sa Wimbledonskim peškirom i traumom koja se posle leči godinama. Pitajte Congu Mumfisa, recimo. Nole se plasirao u četvrtfinale Wimbledona, pobedio Rusa Safiulina 3-1. Postao je Nole tenisač sa najviše pobeda na Wimbledonu 106, sad ima jednu više od Rodžera Federera. Kaže Safiulin, odlično igrao, kaže Nole. Sledeći je na redu Ože Alijasim, da sad su igrali dva puta, Nole ga dobio u Rimu, Kanadjanin dobio na Laver Cup. I onda po redu vožnje, kako to već ide, znači Kanadjanin, pa Sinner, pa onda za titulu, daj Bože. Prvo će sutra morati da savlada Ože Alijasima, koji je treći nosilac turnira.

Pa onda verovatno da, Sinner u polufinalu. Pa onda vidjet ćemo ako prođe sve to, to bi bilo fantastično. Dakle, Zverev, Fritz, Deminor, to bi mogo da ga čeka u finalu ako uspe da prebrodi i Italijana, ali prvo gledamo na četvrtfinale.

sad ostavimo Britaniji. Britanska nacionalna zdravstvena služba početkom naredne godine pokreće program Maraton mesečno, kojim će građane podsticati da svakog dana pešače oko 30 minuta i na kontu toga će biti i nagrađivani. Dakle, učesnici koji svakodnevno budu ispunjavali cilj preći će oko 42 km mesečno, koliko iznosi ta maratonska distanca, koji će se evidentirati putem mobilnog ili pametnog sata. Kažem lekar mu rekao da šeta zbog srca, sad pešači svaki dan, ali kaže od kuće do kafane.

0: kažem, za prosječnog Balkanca, inače, pešačenje je stvarno ono kratko, mučno vreme koje mora da prođe od trenutka kad izađe iz kuće do trenutka dok sedne za volan.
1: Pozdrav, ja sam Vasa, a vi slušate Klub 989.
2: Nije dobra vožnja ni umornom čoveku, ni pod opijatima, ni pod alkoholom, ni pod stresom. Tako, ja mislim da je tako.
3: Kad u kuću ga isporije, ne znam, ali jedino peške da idemo.
4: Mislim, ja ne bi mogla da vozim, možda sam ja malo starija, ali vozim već 40 godina i ne bi mogla da pričam na telefonu da vozim.

letno vreme naravno za odmore i putovanja, ko ima para, ko nema, nek sluša radio Šumadiju. Spakuj kofere, plati osiguranje, zameni je vriće, kreni na put da bi shvatio da ti je najlepše bilo kod kuće na kauču. Uglavnom srećen put svim avanturistima. Mislim, šta ironija i ovog leta? Radimo cele godine, brate, ko robovi, da bismo proveli 10 dana na moru, živeći ko socijalni slučajevi, štedeći na svakoj kugli sladoledu. I gde god da ste se ove godine uputili, da li idete u Grčku među paradajz turiste, u Crnu Goru među namrgođene konobare, na Adu Cigaliju među mase naroda, ne zaboravite najvažnije pravilo: namaži se faktorom 50 i kukaj na sav glas da te svi čuju. Dakle, omiljena destinacija jeste Grčka, tamo se stvarno osjećamo kao kod kuće, plaže pune naših ljudi, cene preko naših mogućnosti, giros jedemo, da, eto, ne bismo priznali da nam nedostaje sarma. Dakle, naši ljudi ne traže mir tamo, nego prvu liniju do mora, pekaru koji ima domaći burek, jer kako je to letovanje ako ne doneseš 3 kile viška i upalu mišića od nošenja frižidera na plaži. Dakle, nekad smo na more išli, brate, da vidimo svet, danas idemo u paraliju da vidimo komšiju s trećeg sprata koga uspešno izbegavamo cele godine. Međutim, naš istinski letnji triatlon je ona varijanta trka za slobodnu ležaljku i mesto na plaži u Sabajle u 7 ujutru. Plivanje dubova sa stomakom punim krofni i diplomatski pregovori sa Grkom oko lozinke za Wi-Fi. Dobro, neki kažu da im je najbolja destinacija ovog leta sopstvena terasa sa pogledom na tuđi veš. Sve to raslađeno ventilatorom kineske proizvodnje koji zvuči kao helikopter pred poletanje. Neki kažu Ada Cigalija je, kaže, Beogradsko more. Razlika je jedino u to što u pravom moru plivaš sa meduzama, na Adi sa plastičnim flašama, kesama čipsa i ljudima koji su tu došli da operu grehe još od prošle zime. E sad, ko baš nema para za Grčku, uvek mu ostane neka domaća banja, znaš, tamo je provod zagarantovan. Prose godina 80, glavna letnja atrakcija, merenje krvnog pritiska u hladu. A, najveća ironija letovanja cele godine, stvarno radiš ko konj da bi ti platio tih 10 dana u kojem se gužvaš na peškiru širine pola metra dok te sunce prži, dete iz susednog šatora vrišti na tebe. Al na Instagramu piše living my best life. Naravno, tamo ne idemo da se odmorimo, nego da preživimo. Ako se vratiš s mora bez opekotina trećeg stepena, bar jedne svađe oko mesta na plaži, ako da nisi ni bio, mislim. Dobro, mi kažem, nije ni bitno gde letoš, bitno da si platio aranžman na rate koji ćeš da otplaćaš do sledećeg juna. E, to ti je pravi tradicionalni duh srpskog turizma. Mada, kažu i banje i planine i selo i grad, o tome ćemo u sledećem bloku. A sad ćemo opet malo da se ljubimo. Dakle, Srbi se ljube tačno tri puta, prva dva su tu reda radi, ali onaj treći ti sine služi kao overa kod notara. Da se potvrdi da ti onaj drugi stvarno preneo se bakterije, a i boga mi porodične traume. E sad, inače tu je i slavski protokol.
Pazite, ovaj francuski poljubac je stvarno precenjen, znaš. Znaš šta je pravi test hrabrosti? To ti je, recimo, slavski poljubac sa daljim tečom, koji je malo prekombinovao raso, beli luk i vruću prasetinu. E, ako taj poljubac sa tečom preživiš, onda si stvarno imun na sve.

Od ponedljika do petka najbolja žurka, ne ovoga na Balkanu, bre, ajde, bar u Srbiji, na 989. Inače, kažu da je najveći uspeh srpskog turizma što smo uspeli da Paraliju, Leptokariju pretvorimo u beogradske i šumadijske mesne zajednice sa izlazom na more. Mislim, čim pređemo u zoni, odmah postajemo poliglot. Naš narod u Grčkoj tečno govori tri jezika. Govori srpski, govori glasni srpski i govori srpski sa mahanjem ruku. I čestitam svima koji su jutros zauzeli ovaj ležaljku, mesto u nizu, red do mora, tako što su stavili autopeškir još sinoć u 11. Mislim, to se ne zove ni krađane, to se zove vizija, znaš. E sad, oni koji nemaju para za Grčku, biraju omiljenu domaću destinaciju Zlatibor. Tamo možda uživate u netaknutoj prirodi. Odmah, mislim, pored gradilišta sa 7 spratova, 3 dizalice i 100% naravno čistim smogom. A i banje, kaže, savršena letnja destinacija, tamo se tačno vidi smena generacija, preko dana se leče penzioneri, uveče omladina leči komplekse po kafanama. E sad, kažu, domaći turistički mestima ovog leta za 10% turista više, raste dužina boravka, gostiju domaćih i stranih, naročito popularne banje i planine, sve više pitoma sela Srbije. Pitomina, da, lepo je to. Mada kažu, seoski turizam je onaj genijalan koncept, platiš ljudima da spavaš u krevetu njihove babe, a za uzvrat dobiješ pravo da ti lokalni komarac popije litar krvi besplatno. Sad, na selu ne postoji termin odmor, mislim, tamo si gost samo prvih 15 minuta. Dok ne popiješ kafu i rakiju, e, onda dobiješ motiku i raspored rata. Znaš, ono, dođi kod nas na selo da se malo odmoriš. To ti u prevodu znači, slušaj, fali nam treći za utovar sena, a i ova detelijena sama se pokositi neće. I dijela seoskog dvorišta traje tačno od trenutka kad shvatiš da ono što si mislio da je miris domaće kujne, u stvari komšino đubrivo. Ima, mislim, i gradsko dete na selu će da nauči najvažniju lekciju iz biologije. Znači, mleko ne dolazi iz tetrapaka, nego iz krave koji te gleda sa očiglednim prezirom. Na selu ti je lagana letnja hrana, sastoji se od gibanice od 8 jaja, kilo kajmaka i ono prasence jadno koje je još jutro strčalo po dvorištu. Doktor mi preporučio detoksikaciju na selu. Sad sam, sine, toksičan i od domaće šljive, i od domaćeg gleba, i od domaće masti na sve strane. E, tako, dobro, što se tiče temperature, 26, danas 27, popodne možda malo i pljusne. 27, Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Smederevska Palanka, Kikinda, 28. Vraćamo se poljupcima, danas je Međunarodni svetski dan poljupca. Kažu da je poljubac najstariji, najsavršeniji oblik cenzure na svetu, jedini trenutak kad partneru uspešno zatvori to usta, da to, recimo, ne izazove svađu. Ili, recimo, kažu da se ljudi ljube zatvorenih očiju, jer je prizor previše lep. Pa bit će pre da se oči zatvaraju iz čistog opreza, eto da lakše zamislite nekog drugog, a i da ne vidite podočnjake onog preko puta. E sad, prvi poljubac jeste magija, stoti poljubac navika, iljediti je znak da je vreme da se proveri šta ima novo na telefonu.

ništa lepše nego kad ti damo kaže ovako nešto, tako dobro, radiš sve i još budiš u... i ne gledaš svetsko prvenstvo, da. Pa zamisli taj luksus, ne gledaš fudbal, odjedno imaš vremena da čitaš knjigu, recimo. Naravno, nećeš je pročitati, ali sama je činjenica da možeš da pročitaš jednu knjigu, je stvarno fascinantna. Ili stvarno možeš da konačno popraviš onu slavinu što Kapljević 3 godine ili da čekaš možda sledeće evropsko prvenstvo. A dok tvoji, recimo, prijatelji gube kosu, živce, pare na tiketima, ti možeš mirno da prošetaš, meditiraš, razmišljaš o tome koliko si pametniji od njih. Ja, možeš, možda je savršen trenutak ovog ponedeljka da započneš i dijetu. Dakle, dok svi oko tebe nervozno gutaju čips, pivo, ćevape, ti možeš na miru da žvaćaš svoj celer i da patiš u tišini, izolovan od tog kolektivnog ludila. Ako ne gledaš prvenstvo, propuštaš istorijsku priliku da postaneš sertifikovani selektor, geopolitički ekspert, stručnjak za VAR, iz udobnosti svoje fotelje, mislim, razmisli šta gubiš. Možeš mesec dana da prođeš bez slušanja fraze, danas svi igraju fudbal. Ako te nekom prolazu, pitaj si video što uradiš u 89. minutu. Samo onako mudro klimni glavom, uzdahni, reci sve to zbog loše tranzicije na sredini terena. Proći ćeš, brate, kao vrhunski poznavalac, a i uštedeo si 2 sata života. A neko je potrošio 2 sata života, gleda Meksiko i Engleska meč. Kažu, jedna od najuzbudljivijih utakmica turnira. Iako su igrali drugo poluvreme sa desetoricom, Englezi, ne znam na koju formu pobediše na Azteki, domaćina Meksiko, 3-2. Svi rade taj hidratacioni break. Šta da vam kažem, mislim, to je stvarno nešto novo, FIFA, ovi nisu normalni, mislim. Znaš, pauza za osveženje se ne uvodi zbog vrućine, nego da se manekeni na terenu ne bi istopili pod reflektorima. Mislim, na pauzi, brate, za rehidrataciju fudbalerima ne treba da se daje izotonik, nego rakija. Da konačno dobiju hrabrost da krenu u napad, a ne samo da vraćaju loptu golmanu. Ili sudije bi, recimo, na tim pauzama morale da piju rasola, kakve smo sudijske odluke vidjeli, moraju rasol da piju. Jedini dokazani lek za mamurluk od sobstvenih odluka. Kad pomenuh odluke, predsjednik Amerike 3 puta zvao FIFA Infantina da urgira da onaj Amerikanac koji je krvnički udario i ozledio igrača Bosne i Hercegovine da bude pomilovan, i naravno pomilovan je otprilike kao i ćurka u Americi kad im je onaj praznik, tako da eto, Trump žari i pali i u FIFA, a onda se oglasila i Evropska fudbalska unija, UEFA, koja je osudila FIFA zbog odluke da preinači suspenziju Amerikancu Balogunu, nazvale to prelaženjem crvene linije. Kao suspenzija na probni period od godinu dana, kao uslovna kazna, znaš. To je, kaže, prešlo crvenu liniju, kaže FIFA. Ako ste videli kakav je to bio start, to čovjeku moglo da bude polomljena noga na više mesta dole, iznad stopala negde oko čuklja, zgloba. Kaže, nije teo, kaže, objasni im to Trump, pošto Trump je veliki poznavalec fudbala. Dobro, kaže, planeta broji zbog FIFA, Trumpa i Infantina, ovo se samo jednom u istoriju radilo, isto zbog legende, ali, mislim, nije ošte legenda, ovaj neki Balogun, prvi put čujem u životu. Ali nju sam gledao uživo pre mnogo godina u Novom Sadu na Exitu, Rošin Marfi, irska pevačica, tekstopisac, rođena 5. jula 1973. Deo sastava Moloko, pevačica ove grupe, nakon raspada grupe, započeli solo karijer.

Trump i Infantino mogu da menjaju fudbalska pravila kako im dune, pa možemo i mi naravno. Evo, uvodimo novo pravilo, to je VAR na slavi. Posle detaljnog pregleda snimka iz tri različita ugla predsoblja, utvrđeno je da je komšija doneo istu kafu i bombonjeru koju smo mi njemu odneli prošle godine. Odluka VAR-a je poništava se gostoprimstvo i prelazimo na ladnu sarmu. Treba da se uvede i VAR na šalteru, znači stranka prilaže dokaz da čeka duže od 2 sata. Međutim, šalteruša traži VAR provere, utvrđuje da ovoj stranke fali FT1P, fali ti jedan papir. Šta je odluka VAR sobe? Crveni karton i povratak na kraj reda. To je naravno jedan od predloga.

0: Slušate klub 989.
1: Take it easy and make it slowly on 989.
2: Pa normalno, svi se klade da bi dobili, mora neko i da izgubi.
3: Da li se malo više konzumira pivo?
4: Muški, da. Sad pogotovo kako je ovo vruće vreme.
5: Ne treba veliki alkohol, ali lepše malo u društvu se komentariše, da bude to malo neka euforija lepa i tako. Da budemo malo pozitivni, da ne budemo uvek neđe pri dnu.
6: Još jedno pravilo, kaže, ukida se VAR, ali da se uvede poligraf, dakle sudija više ne gleda u ekran, nego pita igrača. Slušaj, evo ti slika krsne slave, skrati mi muke. Jesi li ga zakačio ili nisi? Naravno, umjesto VAR-a i pravilo, znaš ti ko sam ja. Znači, crveni karton ne važi ako igrač dokaže sudiji da mu je šurak poznati lik, mislim. Karton se automatski poništava, sudiji se piše prijava za ometanje službenog lica. Naravno, treba uvesti i komšijski VAR, to je ona, ako je baš situacija sumnjiva, znači da odluku donosi tročlana komisija penzionera sa terase zgrade iza severne tribine. E, onda oni najbolje vide ko folira, ko je stvarno povređen, jer znaju mu i oca, i dedu, i strica. Taktičke izmene da se rade, ali samo iz kafane, znači šef stručnog štaba ima pravo da izvrši izmenu samo ako mu stigne SMS od kuma iz lože koji glasi: vadi onu cepanicu i ubaci malog od mog kolege, obeća sam. Naravno, prednost domaćeg terena. Ako slučajno, ne daj Bože, gostujući tim povede, da se utakmica prekida zbog tehničkih problema sa reflektorima ili zato što je eventualno domar zaključao loptu u šupi i otišao na sladoled. I naravno da se uvede lekarska služba sa tradicijom, znači umjesto čarobnog spreja da povređen igrač da se leči isključivo prskanjem domaće prepečenice po bolnom mestu. A ako ne prođe bol, pije se jedna čaša za cirkulaciju pa nazad na teren. Umjesto tog hidratacijonog brejka ja bih uveo time out za meze, znači na polovini svakog poluvremena. Igra se prekida na 5 minuta da momci prezalogaju nešto sa roštilja, jer se na prazan stomak ne trči. Ako traži neki šejkić ili neku proteinsku šejk čizmicu, da dobije javnu opomenu zbog modiranja. A 5. jula 1943. rođen Robbie Robertson, kanadski muzičar, bio je glavni gitarista Dylan sa Dylanom, odnosno kasnih 60-ih, početkom 70-ih, gitarista, tekstopisac grupe Band, čovjek koji je uvršten u kuću slavnih rock'n'rolla. 59. mesto liste 100 najvećih gitarista svih vremena časopisa Rolling Stone. The Neon Show.

0: Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor.potrošačkakorpa.nms.rs.
1: Hvala ti Žarenac, evo ga i još jedan čovjek koji voli sport, pogotovo u košarku. A mi nastavljamo, kažem, ako mogu Trump i Infantino, možemo i mi da menjamo i da dajemo predlogi za novo pravilo, jer smo tako u mogućnosti. Dakle, možemo recimo da napravimo pravilo, jedan je predlog ovaj, u našoj verziji da sudija ne ide da gleda ekran, VAR, nego da ekran dođe kod njega, ali usput se zagubi kabel, pa se odluka donosi na osnovu toga ko je doneo bolju domaću ljutu u VAR sobu, recimo. Je, konačna odluka. Čak recimo i kad VAR jasno pokaže da je lopta prešla liniju za pola metra, glavni sudija odmahuje rukom i kaže, čekaj, jeste ona, brate, prešla, aj da ne kvarim utakmicu sad pred kraj, valja se popije po jedna posle. Dobro, naravno, pravilo znaš ti čiji je on mali. Naš svaki tim ima pravo na jednog igrača u prvoj postavi koji ne mora da trči, niti da zna šta je lopta, ali pod uslovom da mu Ćale sponzoriše taj klub, naravno. Ili, kaže, taktička izmena, slava ili kad je svadba u pitanju. Znači, igrač ima pravo da napusti teren u 60. minutu, ako mu, recimo, kum seče kolač ili ako mu sesta pravi devojačko veče. Kažu porodice ipak na prvom mestu. Ja bih stvarno ukinuo VAR, bolje da se umjesto ekrana da se sudije u spornim situacijama, da pozove nekog lokalnog vidovnjaka ili recimo Milana Tarota. Naravno, treće poluvreme bi obavezno uveo, dakle da se zvanični rezultat utvrđuje tek u kafani pored stadiona oko 2 ujutru. Dakle, ko više popije i ko ostavi veći bakšiš muzici da dobije 3 boda. Može i ono pravilo, ajde sine napred. Ako igraju naši, lopta mora da odmah da se ispuca što dalje po mogućstvu u komšinsko dvorište. Naravno, bonus pravilo za sve navijače da ulaznice na stadion obuhvate i kesu semenki, pravo da se treneru, bez obzira na to da li pobeđujemo ili gubimo, uputi ona stručna dijagnoza, kažeš ti lepo selektoru, e, moj genije, pa ja bi sa 2 dvolitre piva i pokidane meniskusom pokazao kako se igra krilo. E sad, bruje mediji svi o tome da je 3 puta zvao FIFA, ovaj Trump lobirao za ukidanje tog crvenog kartona za igrača SAD-a. Stvarno je fudbalska javnost ostala u šoku kada su pomilovali tog napadača Monaka, igrača SAD-a. 3 puta je Trump zvao Infantina, to je urodilo plodom, pomilovan je ovaj godinu dana. Belgijanci poludili, jer naravno Belgijanci treba da igraju sa tim istim Amerikancima. Večeras ćemo da gledamo i klasik Španije protiv Portugala. E sad, Curaçao i Zelenorodska ostrava eliminisani. Mislim, prava šteta. Tama naš prosječan navijač naučio 10 bre nalaze na mapi u nadi da ćemo bar protiv njih da imamo šanse na sledećem prvenstvu. Znači, ostali Argentina, Francuska, Engleska, Maroko, Švajcarska. Za našeg čovjeka, mislim, rekli bi se spisak zemalja kojima dugujemo pare ili koje su nas bombardovale ili sa kojima eventualno imamo neke neračućene neračune u grupnoj fasi. E sad, za koga navijeti, ljudi moji, to je pitanje. Navijamo za ja s kolegom pričam jutro, sine, ja bi najviše volio da igraju Norveška i ovaj Maroko finale, to bi bilo fantastično, recimo. Ne znam li moguće po kosturu. za Engleze sigurno navijati nećemo, molili smo Boga da ispadnu, jer oni su kao izmislili fudbal, a mi baš ne volimo kad se neko pravi pametan. I za Francuze, Foliranta, Mbappe nećemo. Previše su gordi, a i ne ide, brate, da navijamo za nekoga ko jede puževe dok mi čekamo da se ispeče prase. Za Švajcarsku... Kaže, ovaj, navijam za to da se aktivira vulkan ispod stadiona nego za Džaku i Šećirije. E sad možda ostaje ta Argentina, neko će da navija za Argentinu, ga uču se imaju našu prepoznatljivu crtu, igraju srcem, žive za futbol, imaju Mesija. A malo im je da i država u kanalu, ali dobro, to je bratska inflatorna duša. Neki će samo da ugase ovi TV, da opsuju sve, da kažu nepravda, pa to ti je ovaj postao čist biznis. Dakle, ispali su Brazil, Nemačka, Holandija, za nas to nije senzacija, to je čista kosmička pravda. Ako vrte, mi već ne igramo reči da oni plaču u biznis klasi na putu kući.

najbolje hidratacija bolje nego na svetskom prvenstvu u ranim danima od 7 do 3 na najuzbudljivijim talasima. Mada kažu za naše domaće klubove idealo napitak na pauzi i onaj bensedin rastvoren u kiseloj vodi da eto lakše podnesu činjenicu da ih gleda ukupno 100 ljudi uključujući užu rodbinu i obezbeđenje. Taj hidratacioni brejk je u stvari jedini trenutak na utakmici kad se na terenu stvarno vidi neka tečnost. Mislim, preostalih 80 minuta otprilike teče samo do sada. I tako, dragi moji, svi menjaju neka pravila, pa i mi pričat ćemo o tim novim pravilima. Sad, fudbal se vraća kući, rečenica koja svakog Srbina nagoni da automatski navija za bilo kog drugog, pa makar to bio i sam đavo, ali ne i za Engleze. Jer ako Englezi osvoje, slušat ćemo o tome narednih 400 godina, dakle, Engleska otpada iz čisto preventivnih razloga za očuvanje mentalnog zdravlja. Evo, kad smo kod Engleza, njihov iskusni Jordan Henderson se povredio, ali tokom proslave, i to na neobičajan način. Sinoć, bivši kapitan Liverpoola je celom težinom pao na ruku, pa je hitno prevezen u bolnicu. Izgleda, kaže, da možda i postoji prelom zgloba šake. Tako da nisu ni stigli do puba Englezi, a već se je skršili, ali šta ćete, takav je život i fudbal i te van fudbalske aktivnosti. E sad, za Švajcarce sigurno nećemo navijati, kaže, to je istorijska priroda. Naš Srbin ne bi navijao za Švajcarsku i da igraju protiv selekcije vanzemaljaca koji preti da uništi planetu. A ako Švajcarci pobede, satovi će da kasne na Balkanu od muke. Mislim, kad se sve sabere oduzme, naš čovjek možda da odabere Argentinu. Što? Pa zato što su to Južnoamerikanci, brate, sa balkanskim mentalitetom. Igraju na čisto emociju, psuju sudiju na maternjem jeziku, plaču kad gube, tuku se na terenu, imaju gaučose koji izgledaju kao da su upravo izašli iz neke naše lokalne kafane posle treće dvolitrke. Plus i oni duguju Međunarodnom monetarnom fondu, pa i nekako osjećamo kao i rođenu braću po novčaniku. Naš paradoks, na svetskom ćemo možda da navijamo za Argentinu, jer nas oni nekako uvijek podsjećaju na nas. Imaju strašan talenat, večitu krizu u zemlji, selektora koji se krsti više nego što taktički razmišlja. A o čemu li Ancelotti samo razmišljao dok je vodio ekipu Brazila, jer Brazil ne liči ni na što. Sinoć sam gledao i zdušno navijao za Norvešku. Izgledalo je kao da su zamenili dresove, kao da su oni Norvežani pre utakmice razmenili dresove. Norveška posjed, lopte, ševa. Brazila nigde nema. Ni B od Brazila. Pa se pojavio, mislim, gledat ćete večeras onog portugalskog, ali se javio ovaj originalni, legendarni Ronaldo Nazario, koji nije štedeo selektora Ancelottija. Pogrešne, kaže, odluke sa klupe, moram da budem iskren. Tu breviše grešaka, što bi se reklo. Stvarno, nažalost, Brazil nije ni na što ličio. Norveška je zaslužila pobedu. Izveslali su i posle utakmice, veslali su i Brazilci i tokom utakmice. Tu čak ni VAR Brazilu nije mogu da pomogne. Inače, kažem, oko tih novih pravila, mislim da bi srpski VAR, znate, varijanta naša, kaže, sudija, ne možemo da vratimo snimak spornog detalja, kaže, kumo prosuo vinjak po tastaturi, znaš. Pa onda, recimo, liniju za ofsajd u VAR-u, VAR sobi da izlači neki priučen moler, znači, zato napadač uvek visi bar pola metra u tuđem dvorištu. Pa onda kaže, u srpskom fudbalu skraćenica VAR ne znači video assistant referee, već valuta, auto, restoran. I onda iz VAR sobe javljaju glavnom sudiji, kažu glavnom sudiji, slušaj, priznaj go slobodno, oladit će nam se pečenje.
E sad, da bi sudija u Srbiji uopšte pogledao VAR ekran, oštećeni klub mora prvo priložiti zahtev da plati republičku taksu i da donese izvod iz matične knjige rođenih ne starije od 6 meseci.

0: Dobro, nećemo, pravimo hidratacijalni break još 1 i 11. Modern futbol je inače predivo. Nekad su igrači na poluvremenu pušili cigare, pili pivo, pa trčali i po 120 minuta. Danas ima 30 stepeni u Ladu, treba trkački pit stop i energetski napitak da bi izdržali do sledećeg simuliranja faula. Mada neki kažu za domaće lige, na pauzi za hidrataciju preporučuje se isključivo infuzija sa ukusom plate. Mislim, deluje trenutno na noge. No eto, Meksiko je ispao, što je prava šteta. Taman smo navikli na njihove serije, a oni nas napustiše posle samo nekoliko epizoda. Mislim, za Englesku nećemo sigurno da navijamo, za njih se navija samo ako hoćeš da ti cela rodbina preispita poreklo i da te se odrekne preko novina. Dobro, ne znam za koga će možda navijamo, ali kaže ovaj direktor Jared Eiskman saopštio da će agencija NASA poslati fudbalsku loptu sa svetskog prvenstva u fudbalu na mesec ukoliko fudbalska reprezentacija SAD osvoji turnir koji je trenutno u toku. Ja ću da idem peške do meseca ako oni osvoje to, ali dobro, a kako su krenuli Trump i Infantino, ništa me ne bi čudilo, pravo ti kažem. Kažu, nekad su donosili dve loptice za golf, kaže, pa su to spakovali i neku palicu na misiju Apollo 14. A ne znam ko će da pika samo fudbalice po mesecu. Odiću te malo da ti pokažem i pomračenje meseca. Da odiramo jednu na male golove, na golove male. E sad, što se tiče ovih pravila, stvarno ja sam predložio, recimo, da se uvede to treće poluvreme kao zvanični deo meča. To stalno kažem, da se igra, znači, u kafani pored stadiona, pobednik, onaj ko duže ostane na nogama, plati račun. A ovaj rezultat iz prva dva poluvremena se briše ako, recimo, pečenje je bilo dobro. Recimo, i sudijska nadoknada vremena da ne zavisi od povreda, već od kvaliteta psovki upućenih sudijima. Znači, što mu sočnije pomeneš familiju, to on brže svira kraj, eto, čisto da spase živu glavu. I definitivno, mislim, bi bolje bilo da se VAR tehnologija ukine umesto ekrana, da je sudija dužan da priđe ogradi i da konsultuje se sa trojicom najpijanijih navijača. Tako da je njihova reč i konačna i izvršna. Dobro, i pravilo ofsajda, da recimo se ukine, mislim, to je previše komplikovano da se objašnjava posle trećeg piva. Gde god da stojiš, brate, dobro si stao, samo ako ti još padne lopta na volej. E sad, igrač, ako promaši prazan gol sa 2 metra, ne ide na klupu, nego ulazi u rubriku koja se zove Onaj naš mučenik. Kazna je da do sledećeg prvenstva objašnjava celom selu kako ga je prevario onaj buset. I naravno da najbolji igrač utakmice ne dobije trofej, nego dobije prase od 20 kila. A ako je derbi u pitanju, onda dobije i gajbu ladnog zidarskog. I selektor reprezentacije se bira javnim glasanjem ispred lokalne zadruge. Znači, uslove da ima taj završen bar 7 razreda osnovne i jedno 30 godina staža u komentarisanju svega i svačega. Dobro, imat ćemo i ovih dana još tih predloga, nego poljubci. Danas je Međunarodni dan poljubaca.
1: Vidu gužve po autobusima, velike gužve su, velike pretarane smetne i tu se najviše ima onih koji se, kako se kaže, koji se nekulturno ponašaju, uvate devojku na sred ulici ili sred autobusu pa se ljube. To je prvo i prvo nekulturnost u našem gradu koje se ne može higijenski i nehigijenskog razlozima da se ljubi žensku osobu na sred ulicima.
0: E, nekad su se devojke ljubile sa žabama da bi dobili princa. Danas se ljube sa prinčevima, pa tek posle shvate da su dobile žabu.

0: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od ponedeljka 6. jula. Sveža domaća jagnjetina. 1 kg. 999,99. Domaće kajsije. 1 kg. 179,99. Pilos Adriaticos beli sir. 550 grama. 289,99. Lidl. Isplati se.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj okus.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Pa program koji se uzima i pre i posle jela i kad god hoćete tačno je pola dva, program Radio Šumadije, bili su to Divlji Anđeli, dobro. Ajmo.
1: Kompanija Venčac Omija, sponsor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
0: E, kažu da Šumadinac ne veruje internetu, jer tamo svako vre može da piskara šta god hoće. Ali kad iz one kutije na frižideru pukne glas spikera, to je, kaže, ko da je sam knez Miloš progovorio... Samo, kaže, na nekim radio možda čuješ pesmu koja te pogađa u srce odmah posle vesti koje te teraju da emigriraš. I to se zove balans. Znaš, nema veće drame nego kad u pola košenja livade utihne radio jer su otišle baterije. Tad Šumadinac ostane sam sa svojim mislima. To je, kažu, najopasnija teritorija na Balkanu. Nekad je radio bio i vrhunski diplomat. Uspevao da spoji vremensku prognozu, izveštaj sa stočne pijace, čestitke, pozdrave, muzičke želje za odlazak u armiju. I da sve to tako zvuči kao neko pitanje od nacionalnog značaja. Sad, koliko pridajete važnosti i značaju kad su neki naslovi u pitanju, kaže... Naslovi koji spajaju crnu hroniku i estradu, čovjek prosto ne zna da li već je tragedija što je negde pukla cev ili što je pukla veza nekom poznatom reality paru. Znači, tragičan naslov i tragikomičan naslov je onaj koji te ubedi da je smak sveta blizu, pa se obraduješ što sutra ne moraš na posao. A onda u tekstu shvatiš da je reč o pogrešnoj vremenskoj prognozi. Tako i ovo, kaže, prognoza i naslov, neka se pripreme ovi delovi Srbije, znak uzvika, već danas stižu pljuskovi sa grmljavinom, a neka se spreme, znate, to je ono, ti bit će skoro propast sveta, otprilike, tako, takav je naslov. Kiša u Beogradu, ljudi, nećete verovati, evo novi naslov, u Beogradu već pada kiša. A, oj, ljudi moji, jeste videli nekad kišu? 27 u Aranđelovcu, popodne bit će neke kišice, tako najavljuju, mada to se neka verovatnost lapo-lapo, to se inače čas posla menja. Sutra je u sredu do 29, četvrtak 26, trenutno 27, Beograd, Valjevo, Kragujevac, Sombor, Zrenjanin, Palanka 28. E, 30 je u Zaječaru, 31 u Ćupri, posle podne očekuje se kiše i pljuskovi, narednih dana od 28 do 32, u sredu prolazno oblačenje, kratkotrajna kiša, četvrtak i petak sunčano za vikend, početkom sledeće nedelje promenljivo oblačno, sunčani intervali, ali opet možda bude negde kišice. I sad ja razmišljam koja bi idealna pesma bila za ovaj ponedeljak, neki sindrom prazne kancelarije, prokuvavanja, svi koji imaju pare negdje su zdimili, recimo moji drugovi, mogli bi to da pevamo, jer su oni stvarno rasuti po celom svetu, jedan šalje sliku sa Sitonije, drugi se tagovo u Petrovcu, treći pije mohito u Rovinju. Jedini koji rasut jesi ti, to po kancelarijskoj stolici, dok pokušavaš da shvatiš zašto klima uređaja ispušta zvuke koda će da eksplodira. Pa onda, recimo, moja prva ljubav, devojke u letnim haljinama, volim julski ponedeljak da dobije neku surovu korporativnu formu, dok te dame bezbrižno šetaju gradom, ti uz nojevim lananim pantalonama koje su se izbužvale čim si seo u auto, juriš negde i pokušavaš da zadržiš trunke dostojanstva. Možda bi mogli da zapevam ono moji galebe, ne golube, nego galebe. To je ono kad pred kraj radnog vremena hipnotisano gledaš kroz prozor kancelarije, nema mora, nema slobode, ali na Simsu sedi jedan ugojeni gradski golub. Gledate se oči u oči, shvatiš da on, iako živi na kontejneru, ima bolju perspektivu, a boga mi i više slobodnih dana od tebe. Mogli bi da slušamo danas i zašto pravi slona od mene. U stvari, to smo slušali jutros.

Uglavnom, Englezi nagrađuju one koji ne idu kolima, nego eto, pešače do posla, kad prođu oni 42 km, onih maratonski dobijaju nagradu. Naš čovjek kad pešači, to znači samo jedno, golf mu je kod majstora, nema para za taksi. I jedini razlog zbog kog prosečan Srbin dobrovoljno ide peške je taj što su mu policiji zadržali vozačku zbog 2 promila. Pešačenje inače ovde je ovaj baš onako sve popularniji ekstremni sport u narodu, od milošte poznat kao čekanje prvog u mesecu. Najduža pešačka ruta od našeg vozača je kad ne može da utera auto direktno u kafić, pa mora da hoda čitavih 15 metara. Dakle, kad naš čovjek inače odluči da pešači radi zdravlja, on obavezno ponese i paklicu cigareta da ima čime da smiri pluća od šoka na čist vazduh. Naivna žena sebi ka... E, moj tim, e, moj Zorana ima jednu pesmu. S tvojom slikom rano i... A verujem, hit dana, najpovoljnije stovorište u gradu, rezana građa i najbolji hit dana, grupa Magazin.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Kompanija Gerovit DO raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto regler u proizvodnju. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostaviti na mail adresu posao@gerovit.com. Firma Šumadija Grani DO zapošljava bravara sa ili bez iskustva. Zaposleni će obavljati posao u fabrici firme na adresi Krčevački put 38, Banja Aranđelovac. Zainteresovani mogu poslati biografiju na office@šumadijagranit.com ili se javiti na telefon 034 705 005 034 705 005. Konstruktor oprema zapošljava pomoćne radnike i rukovodce građevinskom mehanizacijom za rad na gradilištu u Bukoviku. Informacije o prijavi i uslovima rada zainteresovani kandidati mogu dobiti na telefon 011 2562 231 011 2562 231. Očekujemo vas. Fortuna Market DO raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i slično. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja,

0: Nemojte trešnje da gazite, nego ljudi lepo jedite, uživajte u plodovima i mora i tora i voćnjaka i delite poljubce ovog ponedeljka. Ovaj dan je međunarodni dan poljubaca, mada digitalna bliskost danas, prosječan čovjek danas češće poljubi ekran telefona dok pokušava da ga otključa prepoznavanjem lica nego što poljubi rođenu ženu, mislim. Ja stavim bračni alkotest, tipa po dugogodišnjim vezama poljubac onako gubi svaku romantičnu funkciju, postaje onako usputna sanitarna inspekcija. Jesi ti to opet nešto pio, jesi ti to pušio, ne znam, šta si to jeo bez mene? Neki kažu da su najljepši oni poljubci koji se nikada nisu dogodili, pa i poljubac u obraz najjeftinije valute društvenog licemerja, ništa te ne košta. Služi kao savršena kamuflaža za činjenicu da bi dotičnu osobu najradije izbrisao iz imenika. E sad, da neko voli da šeta ruku pod ruku, rekli smo da je to zdravo, mada popodne bit će možda neke kiše. Kaže, ovo, jedan doktor mu prepisao svakodnevnu šetnju, počeo redom da ide peške do kladionice na ćošku. Mada planiranje na naš način, znaš, ono, hodaš kroz šumu, tačno onoliko koliko ti treba, nađeš neko dobro zaklonjeno mesto da okreneš neko presence, raspališ roštilj. Dakle, čovjek koji hoda, kaže, trotoarom, ovde svakako sumnjivo lice, sigurno nešto mulja čim ne vozi, a i nije ni u busu. Pešački ti opet ovde nije sigurna zona, to je poligon da i pešak i vozač igraju ruski rulet, samo bez oružja, isključivo pogledima i psovkama. E sad, kad vozač ovde na pešačkom prelazu ipak propusti pešaka, pešak se prvo prekrsti, pa onda potrči da slučajno ovaj se ne bi predomislio. Dakle, svi koracima krupni grabe nazad, samo što je većina prinuđena da to radi pešaka, jer gorivo poskupelo. Pre naši preci prelazili Albaniju peške, mi danas dobijemo upalu mišića i zadišemo se kad nam ne radi lift do drugog sprata. Uglavnom, Srbin, kažu, najbrže hoda kad beži od obaveza, najsporije kad ide na posao. Dobro, neki ove dana provode buljući u ekran. Za koga navijeti? Pokušavamo da rešimo to. Curaçao, zeleno rudska ostrava, ispali pre nego što naš prosječan gledalac uspeo da ih locira na mapi i kladionice. Taman smo razvili duboku viševekovnu tradiciju navijanja za njih koja je trajala od utorka do četvrtka. Nemačka isto spakovala kofere ranije, to je dokaz da čak i kod Nemaca više ništa ne funkcioniše kako treba, osim naših gastarbajtera koji dalje iz Njemačke tvrde, kaže, tamo je, brate, sistem, znaš. Dobro, i Meksiko ispao, znači da se drama seli sa terena tamo gde je i mesto, znači u popodnevne latino sapunice. Dakle, verovatno će neki za Argentinu navijati zato što nas gaučo si podsjećaju na nas same, večito u nekoj krizi. Svi selektori, svi su strastveni. A imaju i tog Mesija koji igra kod je prošla školu i za lokalne zatruke.
1: Samo me nežo poljubi.
0: Danas pljušte poljubci na svetski dan poljubaca.

Matija Cvek i premijera Volilo se dvojih mladih. 989, nastavljamo priču tražeći idealnu pesmu za ovaj ponedeljak. Da li bi možda to bio Čola, pusti, pusti modu, umrećeš u hodu, tvoje podsvest jutro sabele posle vikenda, kad si pokušao da se obučeš poslovno, elegantno za posao, dok telo vapi da na sastanak s menadžmentom odeš u kupećim gaćama i papučama za plaž. Prethodnih dana bila je himna, naravno, i pesma Olivera Mandića Osloni se na mene, himna svakog klima uređaja u kancelariji. Sada vam kažem, ljudi od Ukusa slušaju, prate ovaj program. Sad nekad je Ukus bio stvar estetike, danas stvar finansijske konstrukcije. Ako košta dovoljno basnoslovno, onda estetika se podrazumeva, čak i ako izgleda kao kesa za smeće. Danas imaš dobar ukus, jedino ako ti se mišljenje o nekom filmu, knjizi, restoranu poklapa sa algoritmom osobe koja ima 3 miliona pratilaca. Imati ukus u 21. veku znači kupiti neki nameštaj koji izgleda kao da je bačen iz neke napuštene fabrike 50-ih, platiti ga kao da je od suvog zlata. Dobro, inače neki kažu da je definicija dobrog ukusa danas zapravo sposobnost da u nekoj galeriji savremene umetnosti prepoznaš šta je eksponat, a šta je protivpožarni aparat koji je domar tu slučajno ostavi. Nekad su ljudi sa ukusom, brate, išli u pozorište, danas idu na mesta gde je osvetljenje idealno za selfie, jer ako niko nije video da imaš ukus, da li ga ti uopšte i imaš? A kad smo kod ukusa, vodič Top 50 pizza objavio listu najboljih pizzerija u Evropi za ovu godinu, ovog puta Italija van konkurencije, ali dve beogradske pizzerije dobile posebnu preporuku, mada ima sjajnih pizzerija i u našem gradu. Na njoj su, dakle, dve beogradske pizzerije, Pietra na 21. i na 37. poziciji Majstori Margarita. Dakle, napoljska pizza, imao sam sreće da to probam baš u Napolju, klasično, s tankim testom, bogatim nadevom. Pietra, kaže, pravo mesto za vas. I Majstori Margarita, prošle godine bili 34. Dobro fermentisano, izbalansirano testo. A londonska pizzerija Napoli on the road i dalje na mestu broj 1. Međutim, prava srpska pizza ima sve, toliko svega da testo služi samo kao ekološka biorazgradiva tacna za pola kila suhomesnatog. Dakle, možda bude i naša kosmopolitska pizza, njoj italijansko testo, ruska salata, mađarski kulen, domaći kajman, slažu se mnogo bolje nego i Ujedinjene nacije. Kečap i majonez na pici dokaz našeg herojstva, međutim, Italijani bi zbog toga umiru od infarkta, a mi tek hvatamo zalet za sledeće parče. Za najveća dilema naše gastronomije, da li je pizza sa pršutom, slaninicom, vratom, kulenom i čvarcima posna ako se naruči u sredu, mislim. Ajmo mi da delimo poljubce na svetski dan poljubaca.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Eto, samo o poljubcima pevamo. Kažu da je poljubac najbolji prigušivač, znači romantičari u poljubcu vide vrhunac ljubavi. A opet cinici je najfiniji i najefikasniji način da se partneru na nekoliko sekundi konačno zapuše usta. Pa dobro, neko je mene da poljubi da ja zapušim usta. Evo još ova priča i idemo kući. Inače u prvoj godini veze onako poljubac traje 5 minuta, 15 minuta, ostavlja bez daha. Posle 5 godina braka sine poljubac traje pola sekunde. I služi isključivo kao signal da je onaj drugi primio k znanju da treba dole da plati račun za struju. E sad ovaj prvi poljubac, znate kako kaže pesma, to se pamti celog života, uglavnom zbog onog nespretnog sudaranja zubima, viška pljuvačke i opravdanog straha da ćeš u naletu strasti progutati i tuđu žvaku. Dakle, neke su se zbog poljubca vodili ratovi i pisale poeme, danas uspeh, ako ti partner tokom poljubca ne baci pogled preko tvog ramena da vidi da li mu je stigla neka notifikacija na telefonu. Poljubac je u čelo, recimo, najčistiji ovaj izraz one platonske ljubavi ili u prevodu na jezik realnosti. E, super si čoveče, super si ti, privlačiš me otprilike koliko je uputstvo za upotrebu frižidera. Šta smo pevali jutro s ovog ponedeljka, možda i ono smejem se, plakao bih. To je bila zvanična himna zaposleni koji je ovaj ponedeljak ulazili u firmu. Smer se kolegama jer su i oni bledi i nesrećni ko ti. Plakao bi jer ti sledeća plata tek za mesec dana, more, možda tek u septembru ili na sve to nikad. Tako tražio sam idealnu pesmu za ovaj ponedeljak i volim da jedem picu, a kažu prvo mesto treću godinu za redom osvaja na ovoj listi najboljih pizzerija u Evropi, londonska pizzerija Napoli on the Road. Nakljivo čovek je Michele Passarella, rodom iz Madalonije, mesta u blizini Napolja, tako da ako idete u Italiju, obavezno svratite u Napoli na picu. I tamo su pice mnogo jeftinije nego i u Aranđelucu, moram da vam priznam. Znači, pica, možda nađete od 6-7 evrića, 8-9 evra, ona je najskuplja pica, pa vi se malo preračunajte šta plaćate od. No dobro, Napoli on the road, dakle broj 1, imamo i dve srpske pice na ovoj listi, ja kažem, Italijani kažu da je pica jelo za sirotinju, zato mi na nju stavimo tri vrste mesa, kilo pavlake da se ne brukamo pred komšijama. Margarita, bre, u Srbiji to ti incident, a ne pica, šta sir i paradaj sos, pa nismo bre na dijeti, aman bre. Nema veće patriotske laži sine od one kada kaže ej, idemo na picu, ja neću ja puno, ja uzeo samo jedno parče. A i znate ta testa, italijansko testa je jedno tanko, preko moj flis papir. Srpska pica je debela ko zimska jakna, sine, grete otprilike isto toliko vremena dok je variš. Mi smo napravili tu kulinarsku evoluciju od kraljice Margarite do kralja holesterola sa duvan čvarcima i ajvarom umesto pelata, recimo. Pričat ćemo i sutra o picama, malo eto da se zasladimo. Oprostili smo se od Meksika, Brazil izgubio sebe, postao senka nekadašnje sile. Večeras zaista bi valjda ta utakmica trebalo da liči na nešto što očekuje. Malo pre toga od 20 sati Srbija protiv Bosne i Hercegovine završava prvi krug kvalifikacija za Mundo Basket. I dok su Norvežani veslali i preveslali Brazilce, večeras očekujemo derbi osmine finala mundijala Španija-Portugalija i šta da vam kažem, to kod naših ljudi donosi tešku egzistencijalnu geopolitičku dramu. Za koga navijeti kad igraju braća po nepriznavanju Kosova, znači Španci, protiv Cristiana Ronalda i onih Mitrovićevih mušterija, znate o čemu pričamo, kad smo ih uništili onomad usred Portugala. E sad, kad igraju Španija i Portugal, naš čovjek se osjeća kod dete razvedenih roditelja, oba tim su mu draga, ali navija za ono ko u tom trenutku manje nervira njegovu ženu ili eventualno ima bolji koeficijent na tiketu. Pa, mislim, nerviraju neke ta tika taka španska, 3000 pasova unazad, to ono možda ide na živce, ali šta ćete? E sad, svaki Ronaldo promašaj nas podsjeti na Mitrovića u gol glavom, odmah nam se popravi pritisak. Ima i oni koji ne mogu očima da gledaju Ronaldo, naravno. Nekad stvarno mislim da je... Vidjet ćemo da li će plakati Ronaldo večeras. Naivna ženo sebi kaže... Vole naš čovjek nekoga ko može da kuje u zvezde, da ga psuje do sedmog kolena. Zato nam je možda Ronaldo bliži srcu, makar samo da bismo na kraju rekli, vidi ga ovaj maneken opet plače. Plačem ja i plačete i vi, dragi slušalci. Ovo završujemo današnje putešestvije. Samo od uspomena. Logično uz Vermakski dana. E, moj ti, prijetno popot.

možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231, preko puta Vajata.
0: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
3: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
3: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko. Najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
1: Torti kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog kukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

Subota 18. jun, prva gulašijada u Darosavi, fudbalski teren fudbalskog kluba Partizan 1945. Rok za prijavu ekipa 12. jun, obezbeđene nagrade.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 6. jula. Sveža domaća jagnjetina, 1 kg, 999,99. Domaće kajsije, 1 kg, 179,99. Pilos Adriaticos beli sir, 550 grama, 289,99. Lidl, isplati se.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I bez broja.
2: 034 703 035.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automotosavezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automotosaveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
4: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
6: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

Dodirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite Dnevnik Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa potpredsjednikom Saveta ministara u Vladi Republike Srbije, ministrom infrastrukture i saobraćaja Mateom Salvinijem. Kako je ranije saopšteno, ministar infrastrukture i saobraćaja Mateo Salvini boravi u zvaničnoj poseti Beogradu 6. i 7. jula, a cilj posete je dalje jačanje saradnje između Italije i Srbije sa posebnim fokusom na oblasti infrastrukture, saobraćaja i ekonomskog razvoja. Vlada Srbije donela rešenje kojim se utvrđuje javni interes za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti radi otkopavanja jalovine i uglja po glavnom rudarskom projektu površinskog kopa polje u Kolubarskom lignitskom basenu. Za korisnika eksproprijacije određena Republika Srbija, nepokretnosti se preuzimaju za potrebe Elektroprivrede Srbije, odnosno ogranka rudarski basen Kolubara. Vlasnici nepokretnosti ne ostaju bez naknade. Nakon utvrđivanja javnog interesa sledi postupak u kojem se određuje koje se parcele ili objekti preuzimaju i kolika naknada pripada vlasnicima u skladu sa zakonom. Naknada bi po pravilu trebalo da odgovara tržišnoj vrednosti nepokretnosti. Zbog sve većeg interesovanja javnosti za pitanje koje se odnose na nepokretnosti, katastar i upis prava, Republički geodetski zavod pokrenuje rubriku Građani pita, RGZ odgovara. RGZ će od sada pojedina pitanja građana za koje proceni da su od šireg značaja i korisna za javnost objavljivati javno uz jasne, stručne i dokumentovane odgovore, navodi se u saopštenju. Cilj rubrike Građanin pita jeste da se građanima na razumljiv način objasne postupci pred Republičkim geodetskim zavodom, nadležnosti katastra, kao i razlika između poslova RGZ-a i nadležnosti drugih organa. Predlozi za nagradu 26. jul, koje se dodeljuje za izuzetno uspešne rezultate u različitim oblastima značaja za opštinu Aranđelovac, mogu se dostaviti najkasnije do 13. jula. O nagradama koje će biti uručene na svečanosti povodom Dana grada odlučuje komisija. U susret Danu grada koji se obeležava 26. jula, Komisija za nagrade i priznanje Skupštine opštine Aranđelovac uputila javni poziv za podnošenje predloga za nagradu 26. jul, koji su uslovi konkursa, ko može biti predložen i ko može biti dobitnik ove nagrade, reći će nam Nikola Obradović, predsednik Skupštine opštine Aranđelovac.
3: Pa kao što ste rekli, na poslednjoj sednici Skupštine drugoj redovnoj, Skupština opštine, odnosno odbornici su imenovali novu komisiju za nagrade i priznanja Skupštine opštine koja broji 7 članova. Tradicionalno, znači, komisija donosi odluku o dodjeli nagrade 26. juli povodom dana opštine, tako da ko može biti nagrađen, to su pravna i fizička lica koja imaju prebivalište, odnosno sedište na teritoriji opštine Aranđelovac. Što se tiče oblasti iz kojih mogu da konkurišu, odnosno to su oblasti koje se tiču, znači, nauke, zatim pronalazaštva, privrede, društvenih delatnosti, preduzetništva, umetnosti, sporta i drugih društvenih korisnih delatnosti. Predlog za dodjelu nagrade 26. juli mogu da podnesu, znači, pravna lica, odnosno najmanje 10 punoletnih građana koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Aranđelovac. Tako da blagovremeno podnete prijave treba, znači, predati na pisarnici opštine ili putem pošte zaključno sa 13. julom tekuće godine.
2: Kada govorimo o ovoj nagradi, ona će svečano biti uručena, kao što smo rekli, na Svečanoj akademiji povodom Dana grada. Ko čini komisiju i koji su kriterijumi na osnovu kojih će se odlučivati o nagrađenima?
3: Pa, kao što i svake godine, znači, komisija broji 7 članova, to komisija je sastavljena iz reda odbornika i ona odražava odbornički sastav. Tako da kriterijumi su propisani odlukom, znači, o nagradama i priznanjima, koja, istina, moram da kažem, dugo nije menjana i u prethodnom periodu postojala ideja i mislim da vrlo brzo treba postoji predlog nove odluke koja treba da se nađe pred odbornicima Skupštine opštine.
2: Koji je krajnji datum za dostavu predloga?
3: Pa zaključno sa 13.7. potrebno je, znači, dostaviti ili na pisarnici opštine ili putem pošte, tako da nakon toga sačekat ćemo razuman rok i komisija će razmatrati pristigle predloge i nakon toga doneti konačnu odluku, znači, kako bi bili spremni za svečanu akademiju gdje će biti dodeljene nagrade.
2: Vlada Srbije usvojila izmenu uredbe kojom se registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima omogućava da kupuju evrodizel za 184 dinara po litru, ne samo u NIS-u, već i kod ostalih trgovaca motornim gorivom. To pravo mogu da iskoriste poljoprivrednici koji do sada nisu u potpunosti iskoristili pravo na subvencionisanu kupovinu goriva. Gorivo se može preuzeti sipanjem u rezervoare poljoprivrednih mašina, kao i posude za transport derivata nafte. Pravo važi za površine koje su bile upisane u registar poljoprivrednih gazdinstava na dan 24. januara ove godine, a odnosi se na zasejane ili zasađene obradive površine. Maksimalna količina goriva iznosi do 100 litara po hektaru za najviše 100 hektara obradivog zemljišta. Ministarstvo zaštite životne sredine raspisalo je još jedan javni konkurs za podršku gradovima i opštinama u realizaciji projekata ozelenjavanja, zaštite i očuvanja predeonog diverziteta, kao i očuvanje i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa u ovoj godini, kojim je lokalnim samoupravama stavljeno na raspolaganje 92,41 milijon dinara u te svrhe. Resorna ministarka Sara Pavko pozvala je lokalne samouprave da požure iskoriste tu priliku da uz podršku države dodatno ozelene svoje zajednice i javne površine koje imaju značaj za životnu sredinu i kvalitet života građana. U opštu bolnicu u Aranđelovcu nedavno je za potrebe urološkog odeljenja nabavljen tulijumski laser koji predstavlja zlatni standard u savremenoj urologiji, a koristi se prvenstveno za razbijanje kamena u mokraćim kanalima i bubregu. Ostalo je da se nabavi prateći instrumentarijum i specijalisti prođu obuku kako bi od jeseni krenula primjena ove procedure. Pored rešavanja problema inkontinencije, zatim operacije tumora bešike, biopsije i manje operacije prostate, prema rečima doktora Davora Kneževića, od nedavno se, zahvaljujući aparaturi za koju je sredstva izdvojila opština Aranđelovac, rade i operacije prostate kroz mokraćni kanal. I dijagnostika i prevencija i lečenje u urološkoj ambulanti opšte bolnice u Aranđelovcu, ali i savremene procedure. Opšta bolnica dobila je i novi aparat. Kada je ovo odeljenje u pitanju, o čemu se radi, reći će nam specijalista urologije dr. Davor Knežević.
1: Pa evo, s obzirom da smo sad u nekom letnjem periodu, mi smo na početku leta dobili nov aparat, znači u pitanju je tulijumski laser posljednje generacije, to je jedan od tri u celoj Srbiji, ali za sada još uvek nećemo raditi na njemu, zato što taj ceo, znači da kažemo, instrumentarijum nije stigla, znači nama je samo stigla baza, tako da je u procesu nabavke ostalih stvari. I direktorka i dole naš centar za nabavku obećali su u što kraćem roku da će nabaviti taj suport za aparat da bi što pre počeli da radimo sa aparatom koji je stigao.
2: Kojim pacijentima je namenjen, koje procedure će se na njemu raditi?
1: Pa mi imamo najveći problem sa tom kalkulozom uretralnom i renalnom, znači u bubregu i u mokraćnim kanalima i u bešici. To je veliki problem u cijeloj Srbiji da se reši, pa smo zbog toga smo inicirali da se nabavi taj aparat da bi mogli to da rešavamo ovde. Znači, prevashodno za to, znači za razbijanje kamena u mokraćnom kanalu i u bubregu, naravno taj aparat ima dosta mogućnosti, tako da može se operiše i prostata sa njim, znači lasersko operisanje prostate, holep takozvani, ali još uvek, ne znamo, nismo prošli te obuke ni procedure, tako da o svemu, kad budemo to završili, imat ćemo bolje i podrobnije informacije. Pa to je zlatni standard sad u celoj Evropi, mi naravno uvek kaskamo za celom Evropom, tako da su sve te stare procedure skrajnute i prepuštene sve laserima. Ranije je bio taj holmijumski laser koji je imao VMA klinički centar, tulijumski laser sa mnogo manje energije radi isti posao što je radio holmijumski, tako da to je zlatni sad standard postao u celoj Evropi, tako i kod nas i u svetu naravno.
2: Koje su to još značajne procedure, pored eto cistoskopije, biopsije koje radite, zatim rešavanje problema inkontinencije koje se rade ovde u operativnim uslovima?
1: Pa nas dvojica imamo tu u centru, tako da je to svedeno na nas, što ono što možemo da uradimo jeste, to su te trakice čuvene za podizanje malo bešike, za lečenje stres urinarne kontinencije, znači kod nevoljnog gubitka mokraće kod žena, zatim operacije tumora bešike, naravno kad su veličine to dozvoljavaju tumora, znači od prilike do 3-4 cm možemo da rešimo ovde endoskopski te tumore bešika, biopsije prostate, radimo u lokalnoj esteziji, sondaže bubrega, tako te neke manje procedure što je vezano za smenjanje perkutanih sondi i tako. Eto, operacija prostate, da, to je isto sad novina. Opština je kupila aparat Olympus za transuretralnu resekciju, tako da smo u saradnji sa kolegom iz Kragujevca, doktorom Ivanom Milovanovićem, krenuli da radimo i operacije prostate kroz mokraćni kanal.
2: I da se vratimo na početak, kada očekujete otprilike da ova nova procedura krene?
1: Pa ja očekujem vruću jesen. Tako da, eto, ja se nadam od septembra, oktobra ćemo da krenemo.
2: U Crvenom krstu Aranđelovac danas je organizovana prva akcija dobrovoljnog davanja krvi u julu mesecu, a već u prvom satu akcije 15 davalaca dalo je ovu dragocenu tečnost. Tokom leta tradicionalno rezerve krvi su na minimumu i zbog godišnjih odmora i zbog visokih temperatura koji na neki način ometaju dobrovoljne davaoce da se priključe akcijama. Kakav je odziv Aranđelovčana na današnje akcije koje se organizuju u Crvenom krstu, reći će nam doktorka Ivana Pavlović ispred bolničke banke krvi Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
4: Kao i svaki put i ova akcija teče u običajnom toku, znači odaziv Aranđelovčana i okolnih sugrađana u ovom prvom satu od početka akcije zadovoljavajući, skoro 15 davaoca je doniralo krv.
2: Inače, pomenuli smo da su rezerve tokom leta na minimumu, kakvo je stanje kada su zalihe u pitanju u kliničkom centru Kragujevac?
4: Upravo tako, sve kako ste rekli, znači i rezerve su na minimumu zbog visokih temperatura, godišnjih odmora, tako su sada ovi letnji meseci i naravno uvek stoji apel za negativnim krvnim grupama, u ovom slučaju nulta negativna krvna grupa je uglavnom deficitarna.
2: U Aranđelovcu ste prvi put tokom jula, očekuje vas još jedna akcija?
4: Da, naravno, mi shodno svim ovim vremenskim prilikama koje nas sada okružuju, očekujemo da će te brojke biti zadovoljavajuće.
2: Evo, kada govorimo o potrebama, podaci kažu da su dnevne potrebe praktično, da je potrebno da se 1000 davalaca na nivou Srbije javi, da da oko 300 jedinica krvi. Da li smo blizu toj brojci?
4: Pa, s obzirom da smo rekli da su letnji meseci i da nemamo ljudstva zbog godišnjih odmora, mogu da kažem da smo vrlo u oskudnom sa tim brojkom.
2: Kada govorimo o onim dobrovoljnim davaocima koji žele da daju krv, da budu humani, koji su to najčešći razlozi zbog kojih oni budu vraćeni, nisu u situaciji da doniraju ovu tečnost?
4: Naravno, postoje također razlozi kada oni ne mogu da doniraju, a to je prvenstveno kada nisu odmorni, naspavani, kada nemaju zadovoljavajuće vrednosti hipertenzije, ako su uzimali neku terapiju ili pak ako nisu vrednosti hemoglobina zadovoljavajuće.
2: Rekli smo, akcija je praktično tek počela, tek je prvi sat. Da li očekujete da danas dostignemo onaj prosek, to je oko 50-55 dobrovoljnih davalaca?
4: Pa ja se nadam da ćemo dostići tu brojku.
2: Julski program Smotre mermeri zvuci nastavlja se u petak 10. jula u 20 sati na maloj sceni predstavljanjem književnog stvaralaštva Dragana Lakićevića, pesnika, pripovedača i čuvara srpske književne tradicije. Tokom jula na otvorenoj sceni biće izvedene dve pozorišne predstave, 13. jula Španska pita sa Isidorom Minić, Draganom Mićalović i Ivanom Zečević i 18. jula predstava Jazavac pred sudom kao muzičko putovanje kroz različite žanrove i epohe. Koncertnim programom planiran je 17. jula nastup Zrenjaninskog kamernog orkestra i 25. jula program Claude Bolling, svita za flautu i jazz klavirski trio. Julski program zatvorit će posljednjeg dana jula tribina Kultura i mediji. Sinoć je u okviru Smotre mermeri zvuci u galeriji Alek Đonović otvorena izložba Nikad bio autora Zdravka Joksimovića. Izložbu učine radovi od različitih materijala i tekstura, te u svakom od pomenutih posmatrač može pronaći ono što traži. Izložba nosi šaljiv naziv, jer po rečima autora u Aranđelovcu nikad nije bio, beleži Anđela Ćosić.
5: U okviru smotre umetnosti Mermer i zvuci danas u galeriji Aleksandar Alek Đonović biće otvorena izložba Nikad bio autora Zdravka Joksimovića, inače profesora na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Za početak recite nam šta će to publika večeras imati priliku da vidi.
6: Desetak skulptura iz nekog posljednjeg perioda, otprilike zadnjih 4-5-6 godina.
5: Vaše radove svakako odlikuje činjenica da su nastali spojem različitih materijala. Recite nam kako pronalazite inspiraciju i kako ih spajate, kako u nečemu što možda na izgled ne deluje kao da će biti nešto, pronađete potencijal.
6: Kako kad, sve zavisi od rada do rada. Znači nešto privuče vašu pažnju i onda krenete u tu avanturu kako od toga da se napravi skulptura. Ako imate sreće, to se na kraju i dogodi.
5: Vi definitivno u vašoj bogatoj karijeri imate dosta sreće, možemo tako reći. Da li biste možda nešto od radova koje će publika danas imati priliku da vidi mogli izdvojiti?
6: A to je najteže pitanje, koji se vama rad najviše dopada. Obično je to taj neki posljednji rad, u stvari nije, u stvari jednostavno nemam tačan odgovor na vaše pitanje.
5: U eri digitalizacije koliko je zapravo opipljiva umetnost važna kako mlađim tako i starim generacijama?
6: Neke tehničke mogućnosti koje se pojavljuju proteklih decenija svakako sam nastojao da uključim, da bi na kraju krajeva olakšao proces samog proizvođenja skulpture. Ali mislim da je na samom umetniku do koje mere će da koristi savremenu tehnologiju, a do koje mere će da ostane dosadan nekim jednostavnim principima, da skulptura zahteva ipak i neko vreme, da ne može taj proces tek tako lako da se ubrza. Jednostavno treba pustiti da skulptura evoluira na jedan svoj prirodan način.
5: U vašim radovima definitivno se osjeća, pa nekad suptilno, dodir sa, tačnije dijalog prošlosti i sadašnjosti. Recite nam da li konkretno u ovoj izložbi uviđate takve momente?
6: A ovde baš i nema takvih radova. Prosto taj dijalog sa prošlošću, dijalog sa istorijom ili dijalog sa nekim umetnicima koji su meni bili značajni u određenom periodu, ovde takvih radova nažalost nema, ima neki drugi.
5: Izložba nosi naziv Nikada bio, pa je to otuda i to pitanje, da li će nam ona možda definitivno i pokazati neke detalje koji nikada nisu bili, a opet su vidljivi, i na koji to način?
6: To je izvučeno iz konteksta, neko me je pitao povodom Aranđelovca da li sam ikad bio na simpozijumu, ja sam rekao ma ne, nikad bio, i to je zapravo izvučeno iz tog nekog konteksta. Otuda naslov ove izložbe.
5: Recite nam samo možda neku kratku poruku za neke mlade ljude koji se interesuju za umetnost, a možda u njoj iz nekog razloga ne pronalaze neku perspektivu ili su odvučeni od strane okoline zbog nekih predrasuda, da li biste možda nešto njima poručili?
6: Da se duboko preispitaju pre nego što se odluče za bavljanje skulpturom ili savremenom umetnošću. Čini mi se da usled ove veštačke famozne inteligencije stvari idu u nekom neželjenom pravcu, ali tako je vreme došlo. Prema tome, bavljanje umetnošću na jedan klasičan način nije dovedeno u pitanje. Sad, šta će se tu desiti? Ne bih baš voleo da prognoziram. Vidjet ćemo.
2: U nastavku programa Dečje kulturnog leta u sredu 8. jula 18 sati u Dvorani Park publika će imati priliku da ponovo prisustvuje inovativnom i nesvakidašnjem projektu muzičko-filmske edukacije. Muzički bioskop koncipiran je tako da kamerni ansambl sastavljen od 7 muzičara uživo izvodi muziku i zvuče efekte iz animiranih filmova koji se istovremeno projektuju na platnu na sceni. Ovakva audiovizualna forma pruža deci priliku da iskuse klasičnu muziku kao deo sveta animacije. Ulaz je slobodan. humanitarnu akciju Humani jul, prikupljanje pomoći za socijalno ugrožene porodice, udruženje Zeleni mir Srbije iz Kragujevca organizuje petak 10. jula na Gradskom trgu od 10 do 15 sati. Građani će moći da doniraju garderobu za decu i odrasle, obuću, posteljinu i ćebad, posuđe, male kućne aparate, igračke, školski pribor, kao i druge očuvane stvari koje mogu biti od koristi porodicama kojima je pomoć najpotrebnija. Sva prikupljena pomoć biće sortirana i distribuirana socijalno ugroženim porodicama na području Aranđelovca, Aleksinca, Kragujevca, Rače i Topole. Fudbalski klub Kopljar je ispao iz Šumadijske lige Sever. Od ovog ranga takmičenja igrači upravo kluba oprostili su se sinoć prijateljskom utakmicom na domaćem terenu sa fudbalskim klubom Trnava. Predsjednik ovog kluba Zvonko Matijević naveo je da će upravo kluba prepustiti to mesto novim zainteresovanim za isto, te se u kratkom osvrtu na dosadašnji rad kluba zahvalio lokalnoj samoupravi na pomoći. Tamo je bila Anđela Ćosić.
7: Fudbalski klub Kopljari danas je na domaćem terenu ugostio fudbalski klub Trešnjevica. U pitanju je prijateljska utakmica za kraj sezone u kojoj se fudbalski klub Kopljari oprašta od Šumadijske lige Sever. Naš sagovornik ovom prilikom je Miloš Nedić. Miloše, recite nam kakva je atmosfera u timu u ovoj prijateljskoj utakmici.
8: Pa atmosfera je tokom cijele sezone bila dobra unutar tima, imali smo splet nesrećnih okolnosti da su se neki igrači povredili, onda su došli kartoni i eto malo sve krenulo nekako tim putem da smo na kraju završili kao pretposlednji, samim tim smo kasnije, kad je počeo play-out, ispali iz lige, tako da stvarno je splet nesrećnih okolnosti doveo do ovoga. Inače želim da se zahvalim svim saigračima koji su učestvovali u ovoj sezoni i u sezonama koje su bile ispred nas, da smo imali daleko više uspeha. Želim da kažem da je ovo jedan skup dobrih, pre svega ljudi, igrača, ali eto, još jednom ponavljam, stvarno se neke kockice nisu slopile i sve nekako išlo ka tome da je to došlo na kraju do nečega što niko od nas nije želeo, ni sami igrači, ni mi iz uprave.
9: Danas ja se opraštam od kluba ujedno iz opravdanih razloga, kao što već znamo svi. Mnogo mi je teško, ali dobro, idemo dalje. Hvala vam za sve što smo ovih godina svi zajedno prošli.
7: Naši sagovornici su i Darko Radivojević, trener kluba, kao i Zvonko Matijević, predsjednik fudbalskog kluba Kopljari. Za početak nam recite kakve su vaše emocije danas i kakvi su planovi za budućnost kluba?
10: Pa ja ću kao trener da kažem, mislim, emocije tek će biti sutra, ali veoma teško zato što dugo godina smo ovdje zajedno, napravili smo nešto baš lepo. Evo, prošle godine smo imali čak i finale kupa na ovom terenu, lep ambijent, mnogo lepih stvari. Mislim da smo bili ekipa, možda jedna od najboljih ekipa što se tiče fair playa i svega ostalog što se tiče fudbala. Teško je, mislim da neće nam biti sve jedno ni jednom ni drugom. On će više reći možda o jednoj pomoći opštine, lokalne samouprave nama kao klubu, a nama iz sela pa neko će reći da će biti lakše, ali mislim da će biti mnogo teže. Nebavljenje više ovim poslom, tako da ja se nadam da će ovaj klub nastaviti i dalje da živi, voleo bih tako. Neke ambicije su da pošto imamo jednu mladu generaciju dece koja bi trebala da stigne možda za nekih 5 godina da bude možda seniorski tim ovog sela, moj neki cilj, a verovatno i Zvonkov, će biti da tu decu okupimo, da napravimo jednu dobru priču za budućnost, da napravimo, da kažemo, decu iz našeg sela da budu okosnica tima, i nadam se da ćemo uspjeti u tome.
7: Recite nam, što se tiče retrospektive vašeg rada u ovom klubu, koliko dugo ste ovde, kako biste nekako u najkraćem mogli da opišete taj period vašeg života?
10: Pa ja mogu da kažem, ja sam neko ko je, ceo život u ovom klubu. Generalno, prošli smo sve, od opštinske lige do šumadijske lige, nešto što klub nikada nije igrao. Prošao sam sa ovim momcima ovde, možda sam jedan od mlađih trenera u ovoj celoj ligi, ali možda sam jedan od najiskusnijih trenera što se tiče fudbala. Teško mi je generalno pričam o tome, jer jedan skup momaka koji je u ovom klubu bio, mislim da više nikad neće biti. Dugo godina sam igrao fudbal sa različitim igračima, ali nikad sa ovakvim. Mladih momaka dosta ima. Pa vidjet ćemo, ne znam, možda se mi vratimo vrlo brzo, ali za sad trenutno mislim da je ovo najbolje sad trenutno što se tiče kluba.
7: Recite nam, svakako u ovom teškom momentu za sve članove kluba, svakako i za vas kao predsjednika, kada biste napravili retrospektivu što se tiče rada kluba, šta je to bila najveća okosnica kako se tiče financija, tako što se tiče i drugih načina pomoći?
11: Pa, što se tiče financija, dosta smo učestvovali mi iz sela uz pomoć lokalne samouprave, koja nam je dosta pomogla oko ovih reflektora. Mi smo jedino selo u opštini Aranđelovac koje ima reflektore, koje smo uspeli da igramo noćne termine. To nam je za pohvalu. Od igrača koji igraju u selu imamo 8 iz Kopljara, sve ostalo sa strane koje smo plaćali. Samo skupljali smo pare između sebe, ko je koliko mogao, toliko je učestvovao. Sve ostalo je opština kao sudije, dosta nam je pomogla opština, i ovim putem bi se zahvalio lokalnoj samoupravi na svemu što je uradila za nas.
7: Evo, i vas ću pitati za kraj ovog razgovora da se, eto, sa par reči možda i oprostite.
11: Zahvalio bih se ovim igračima što su 12 godina sa nama koliko sam u klubu. Želim im dalji uspeh u fudbalskoj karijeri, tako da nadamo se da ćemo se ponovo sresti na ovom terenu uz još jači ent. Do tada želim ovaj klub da nastavi dalje da funkcioniše. Mi se povlačimo iz razloga što želimo neke nove snage da uđu u klub i da nastave dalje.
7: 49 godina ovog fudbalskog kluba, svakako mu želimo da pređe i taj 50. rođendan, i da tačnije i da sledeće godine makar ovde sa tribina slavimo jubilej.
10: Da, i mi se nadamo tome da ćemo biti, mislim, bit ćemo sigurno najverniji navijači.
11: Želimo, mislim, da klub funkcioniše i dalje i da zajedno svi proslavimo 50 godina postojanja kluba.
2: Meteorolozi za sutra najavljuju pretežno sunčano vreme, jutarnja temperatura 17, maksimalna dnevna 31 stepen Celzijusa. Bilo bi ovo sve u Dnevniku. Dnevnik pripremili tonski realizator Zoran Novaković, spiker novinar Jasmina Jovanović, direktor i glavni odgovorni urednik Radio Televizije Šumadija Vladan Avramović. Hvala na pažnji. Ostanite uz vašu regionalnu Radio Šumadiju. U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Kompanija Gerovit d.o. raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto regler u proizvodnji. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostaviti na mail adresu posao@gerovit.com. Firma Šumadija Granit d.o. zapošljava bravara sa ili bez iskustva. Zaposleni će obavljati posao u fabrici firme na adresi Krčevački put 38, Banja Aranđelovac. Zainteresovani mogu poslati biografiju na office@šumadijagranit.com ili se javiti na telefon 034 705 005 034 705 005. Konstruktor oprema zapošljava pomoćne radnike i rukovaoce građevinskom mehanizacijom za rad na gradilištu u Bukoviku. Informacije o prijavi i uslovima rada zainteresovani kandidati mogu dobiti na telefon 011 25 62 231 011 25 62 231. Očekujemo vas. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova, tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065-666-3366. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
3: 1, 2, 1, 2.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
3: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
5: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
6: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
7: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.
8: Svako ima pravo

Subota 18. jun, prva gulašijada u Darosavi, fudbalski teren fudbalskog kluba Partizan 1945, rok za prijavu ekipa 12. jun, obezbeđene nagrade.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
1: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.

0: pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231, preko puta Vajata. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

Subota 18. jun, prva gulašijada u Darosavi, fudbalski teren fudbalskog kluba Partizan 1945, rok za prijavu ekipa 12. jun, obezbeđene nagrade.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti, kolači,
1: slatko srce,
3: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
3: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
3: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Slatko srce.

0: okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros, svinjski, pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231, preko puta Vajata.
1: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Od nje je ostala šaka jada. Ti ne znaš zašto, gde i kuda, kao lisa u zemlji čuda. Ti ne znaš šta ćeš da budeš.

boli manje. Znao sam da mi se crno piše, znam samo da te volim još više. I ne znaš šta ćeš da budeš kad porasteš.